Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden I ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent, før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og I Rogaland ventes skyer og regnbyger, særlig I ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter I går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Du lytter nå til Radio
4: Bø. Å, Gud fader! 79 trykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt.
4: Det ikke sant!
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Bingo studio?
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Canada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i

Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Å, Gud fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Åh, det så sant!
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 I lykketallspotten.

0: Så bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommerskjær på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg. Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Vi er inne direkte fra studio i Radio Bø. Klokka begynner å nærme seg 11. Radio Bø, vi har akkurat nå en sending fra kommunestyremøte på våres DAB og nettkanal Radio Bø Ekstra. Overføring av kommunestyremøte i Bø. Det møtet er ikke helt ferdig ennå. Og vi kommer inn med formiddagssending på våres kanaler så snart overføringen av kommunestyremøtet er ferdig. Så god formiddag blir litt forsinket i dag på lufta, men vi kommer altså inn så snart kommunestyret er ferdig, og vi avslutter den overføringen.
1: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, vi er direkte inne fra studio her i Radio Bø. Vi venter på at kommunestyremøtet i Bø skal bli ferdig, som vi sender direkte på vår nabokanal Radio Bø Ekstra. Og når det kommunestyremøtet er ferdig og vi har avsluttet den sendingen, så vil vi komme inn i våre kanaler med formiddagssending. Dagens formiddagssending er da litt forsinket på lufta. Vi venter altså på at kommunestyremøtet i Bø, som vi overfører på våres DAB- og nettkanal Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet våres i Bø, skal bli ferdig. Kommunestyret er i gang med den siste saken, så vi regner med at det ikke skal ta så veldig lang tid før vi kan sette i gang med våres formiddagssendinger.

Ja, du lytter til Radio Bø. Vi er direkte inne fra studio med litt informasjon i forbindelse med våres formiddagssending som skal komme på lufta når vi er ferdige med overføring av kommunestyremøtet i Bø som pågår akkurat nå. Dette møtet kan du høre på våres DAB og nettkanal som heter Radio Bø Ekstra. Vi sender kommunestyret også på FM-nettet i Bø. Og når vi er ferdige med den overføringen og møtet er ferdig, så skal vi da komme i gang med formiddagssending på våre kanaler. Så vi venter litt og håper at møtet snart er ferdig.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Bjørn Skifs og Blå Blues, Hooked on a Feeling, og da kan vi endelig ønske velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir torsdag 11. juni. Vi er på lufta litt senere enn vanlig, men det skyldes at vi har hatt overføring fra kommunestyremøtet i Bø på våres nabokanal. Men nå er vi i gang, Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Og i dagens sending så skal vi høre at kommunedirektøren i Øksnes vil samle all grunnskoleopplæring i 1-10 skole på Myre. Hva syns Høyre i Øksnes om dette forslaget? Vi skal til pensjonister som er på busstur til Henningsvær. Og så er det jo klart for byfesten på Sortland. Vi skal høre om alle brikkene er på plass for byfesten. Den startet så smått allerede i dag. Daglig leder i Sortland Byforening og Anja Fladby, hun er med oss i dagens sending. Og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse. Bokstavsuppe er lagt ut på Facebook, så det er bare å hive seg rundt.

Ja, kan bruke et par ord på, ja, se litt om dagens bokstavsuppe, 11 bokstaver, og hintet I dag det perfekt for kos, velvære eller indørs opplevelser. Ja, da får du bare tenke litt på den, vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta, litt, ja, sånn litt ut I sendingen. Nødetatene rykket onsdag kveld ut til Havnegata I Sortland etter melding om en trafikkulykke, der en syklist var blitt påkjørt av en bil. Syklisten klaget over smerter I hofta og ble tatt hand om av ambulansepersonell, mens politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Ifølge politiet kom bilen kjørende på hovedveien før den svengte inn på en bensinstasjon. I forbindelse med svingen ble syklisten truffet av bilen. Det ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Politiet har gjennomført avhør og satt gjennom overvåkingsvideo av hendelsen. Det besluttet å beslaglegge førekortet til bilføreren, og det opprettet sak. Politiet rykket onsdag kveld ut til en privatadresse I sak.

0: Og politiet rykket onsdag kveld ut til Bjerkvik etter melding om en person som oppført seg utagerende. Da patruljen ankom stedet, hadde to personer allerede kontroll på vedkommende. Politiet vurderte personen som svært beruset og tok han med til drukkenskapsarresten. Det var litt nytt fra politiet i Nordland.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så ser vi på værprognosene for dagen i dag. Nordland får sørvestlig liten kuling, utsatte plasser kan hende lokalt opp i stiv kuling lengst nord først på dagen. I ettermiddag minkende. Sent i kveld skiftende. Det blir regnbyger. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Troms får skiftende bris, periodevis sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Det blir stort sett skyet. Forbigående regn i ytre strøk først på dagen, senere perioder med regnbyger. I kveld så blir det lett skyet oppholdsvær. Fredag så får Nordland østlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøstlig bris, frisk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Natt til fredag lett skyet. Oppholdsvær. Fredag morgen skiftende skydekke og perioder med regn, fra om kvelden regn som brer seg fra øst i Ofoten. Troms får på fredag skiftende bris, fredag ettermiddag øking til nordøstlig oppi, liten kuling utsatte plasser, om kvelden stiv kuling. Natt til fredag stort sett fint vær. Fra fredag morgen tilskyende, først i sør, fredag kveld regn som brer seg fra sørøst. Ja, så skal vi finne fram litt temperaturer fra målestasjonene. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag, og de er jo gått betydelig ned siden i går, men det er i hvert fall to siffra over hele linja her. Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn og Narvik med 12. Vi har Stokmarknes Lufthavn med 13, så fortsetter med 12 grader for Sortland, Rotvær, Lødingen og Svolvær Lufthavn Helle, der også 12 grader. Leknes Lufthavn med 13 grader. Hammarøy Innhavet, ja, de er oppe i 15 grader. Ikke så dårlig det. Og så har vi Myre i Øksnes med 13 grader. Det var temperaturen klokka 11 i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da hopper vi rett over i trafikken. På grunn av tekniske problemer med MF Landegode, så er avgang fra Bodø 1,5 timer forsenka. Det gjør at anløp av Værøy dessverre må kanselleres i A-ruta i dag. Reisende fra Værøy bes reise med MF Værøy klokka 12, og det er lurt å se på rutetabellen på torvkatten.no. Fra mandag 15. juni så endres avgang fra Bognes klokka 03.15 til 05.00. Endringen gjelder for sommerrute til og med 31. august. Det gjaldt altså på sambandet Bognes-Lødingen. Og så er det sånn at dessverre er det oppdaget en feil i våres rute, det melder Torghatten. Avgang fra Bognes 05.00, lørdag 13. juni og søndag 14. juni, utføres ikke, står det i informasjonen hos Torghatten Nord. Og det er altså en feil i deres avganger. Avgang fra Bognes 05.00 på lørdag 13. og søndag 14. juni utføres ikke. Torghatten Nord som melder dette. Så skal vi til Frydenlundstunnelen i Narvik, som er stengt i begge retninger torsdag som følge av veiarbeid. Stengningen gjelder fra klokka 08.00 til 15.00. Nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister oppfordres til å benytte alternative ruter og beregne ekstra reisetid. Fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag er veien stengt mellom 7 og 19, mens i dag torsdag er det stengt mellom klokka 7 og 15. Det var litt om det som rør seg i trafikken. Har du noe å melde oss, så ja, ta en telefon til formiddagsstudio 76 11 40 50. 76 11

0: Sommernatt i Bohuslän med han Henning Kvitnes, men han var jo ikke helt alene. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere hvem som sang i laget han her. Skal vi se hva min computer finner ut her. Må bare gi han litt tid på å tenke seg litt om hva som... Ja, der ser vi. Der kommer det opp noe. Henning Kvitnes sang Sommernatt i Bohuslän sammen med Sofia Karlsson, heter hun. Skal litt tilbake til værvarslet for Troms, for der leste jeg litt feil i prognosene for Troms på fredag. Sa noe om sørlige strøk, men det skulle ikke, det skulle være i indre strøk. Så vi tar det i et skiftende bris på fredag ettermiddag, øking til nordøstlig opp i liten kuling, utsatte plasser. Om kvelden stiv kuling, natt til fredag stort sett fint vær, fra fredag morgen tilskyende, først i indre strøk av Troms. Fredag kveld regn som brer seg fra sørøst, så da har vi fått fredagsværet for Troms helt riktig. Ja, det er litt kortere formiddagssending enn det dere er vant med, og det er fordi at vi har hatt sending fra kommunestyremøte i Bø, overføring der på vår nabokanal, og det er jo selvfølgelig vanskelig å beregne hvor lenge et sånt kommunestyremøte var. Det tok nok litt lengre tid enn det vi hadde trodd. Vi regnet med at de skulle være ferdige i 11-tida, men det tok litt lengre tid med litt spørsmål rundt det som heter tertialrapport. Men vi skal jo klare å fortelle noe her. Vi skal i neste time snakke litt med ordfører i Øksnes og Elisabeth Sørdal. For det er sånn at kommunedirektøren i Øksnes vil samle all grunnskoleopplæring i 1-10 skole på Myre, og hva syns Høyre i Øksnes om dette? Så har vi kontakt med noen pensjonister fra Bø som er på busstur til Henningsvær. Der har de blitt litt forsinka fordi at det er en del veiarbeid, men vi skal se om vi ikke kan få en liten prat med de i neste time. Og vi skal med oss Anja Fladby, som er da daglig leder i Sortland byforening, Byfesten. Bare lurt på om vi skal få koblet inn ho Emily nå med konkurranse, at vi tar det litt sånn på sparket nå før vi får nyheter klokka 12, så får vi sette dere litt i gang på den der konkurransesiden. Vi gjør det.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, i dag så må vi jobbe litt utenom vår kjøreplan.
2: Det må vi, absolutt.
0: Men det skal gå veldig fint. Er du klar med litt suppe til oss?
2: Ja, jeg bare hopper rett i det. Jeg tar det fonetisk. Mm. Vi begynner med Æ for ærlig, R for Romeo, G for golf, V for Victor, E for Echo, A for Alfa, R for Romeo, G for golf, D for Delta, S for Sierra og N for november.
0: 11 bokstaver, vi gjentar de. Skal vi se hva vi finner. Det blir det Gir, så blir det R Rolf, G Gard, V Vegard, E Erik, A Arne, R Rikard, G Gard, D David, S Sigurd og N Nils.
2: Ja, og når dere har stokket litt om på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd. Skal den fortsatt få delta frem til klokken 12.15-10?
0: Kanskje vi skal utvide litt, siden vi er kommet litt senere i gang med sendingen i dag.
2: Kanskje 12:30?
0: Fem på halv ett?
2: Ja.
0: Ja, kan vi ikke si halv ett?
2: Halv ett, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor du vil ha akkurat fem på halv ett.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Vi sier 12.30.
2: 12.30, dere kan delta helt frem til klokken 12.30. Og hintet i dag er at det er perfekt for kos, velvære eller innendørs opplevelser.
0: Ja.
2: Ja.
0: Perfekt for kos, hva skal du si?
2: Enkelt og greit.
0: Ja, perfekt for kos, velvære eller innendørs opplevelser. Altså, det, ja. Tenk litt rundt det der. Nei, men da er du klart å ta mer telefoner og tekstmelding og alt det der.
2: Det er jeg.
0: Frem til 12.30, så vi blir enige om. Og konkurransen ligger selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så lykke til med det der. Vi skal straks faktisk ha nyheter, og frem til de så er det en Ramon. så har jeg plukket inn litt sånn spanske toner og lyden av en radio, spansk radio. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Alt for Norge. Du hører Drillos, og den tar oss jo tilbake til VM i 94, men den like fin når vi vet at VM sparkes i gang i dag, folkens. Så ja, det blir kanskje mange trøtte øyer fremover, for det jo masse kamper som skal gå sent på kvelden og på natta. Men Norge med i VM, og da det jo lov å kanskje komme litt trøtt på jobb etter og har satt oppe og sett på TV utover natta. Nå skal vi, ja, om et par minutter så skal det handle om skole i Øksnes kommune.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, skole er det noe som vekker følelsene i folk og skaper debatt, og det skal det handle om nå. Skole i Øksnes, Emily, du har mer.
4: Kommunedirektøren i Øksnes anbefaler å samle alle skoleelevene i kommunen på Myre skole fra 2028. Begrunnelsen er blant annet bedre ressursutnyttelse, sterkere fagmiljø og en årlig innsparing på rundt 8 millioner kroner. Forslaget skal behandles av kommunestyret 18. juni. Ordfører Elisabeth Sørdal i Øksnes er med oss nå for å snakke litt om saken. Velkommen.
5: Takk for det.
4: Kommunedirektøren anbefaler å samle alle elever på Myre skole fra 2028. Hva var din første reaksjon på denne anbefalingen?
5: Jeg var jo ikke veldig overrasket over anbefalingen, for den, jeg mener den jo argumentert godt for i både det pedagogiske bakteppet og med det økonomiske bakteppet. Så jeg var ikke overrasket over at den anbefalingen kom fra kommunedirektøren, som for øvrig mener har gjort jobben sin og utredet en bestilling vi var enige om, altså enstemmig kommunestyre i oktober ga denne bestillingen til kommunedirektøren om å utrede de tre ulike alternativene som ligger i rapporten.
4: Administrasjonen mener at en skole vil gi et mer likeverdig tilbud. Er du enig i det?
5: Det som er i hvert fall er tilfellet, det er jo at det er en ganske stor ulikhet i ressursbruken på en elev i Alsvågskolen og en elev på Myreskolen, sånn som det er i dag. Det er fordi at det er færre elever som får en større andel av ressursene, da. Og mitt overordnede ansvar er jo Øksneskolen. Jeg tenker Øksneskolen som under ett, så vil jeg jo gjerne at det skal være en lik ressursbruk uavhengig av hvor eleven bor hen, ikke sant? Sånn at det er jo en kjensgjerning at det er tilfelle er sånn, og har man en bygning så kan man jo ha mindre kostnader til den selve skoledriften av den tekniske delen av skolen og mer ressurser til den pedagogiske driften av skolen. Så det er jo utgangspunktet enig i.
4: Nå det jo veldig mange foreldre i Alsvåg som mener at nærskolen det beste for barna sine. Hva tenker du om deres argumenter oppi dette her?
5: Nei, jeg har veldig stor forståelse for det. Det er helt åpenbart, og det ser vi i hele landet, at når det skolestruktursaker som ligger på bordet til politisk behandling, så det et engasjement som er veldig stort, og det helt naturlig. Ingen vil ha endringer. Når det sagt, så det vel cirka 10 minutter kjøring fra Alsvåg skole til Myre skole. Vi har elever i dag som har mye lengre avstand til skolen. Men jeg forstår bekymringene. Det er veldig det å kunne gå til skolen og det kunne være. Men så vet jeg også at det er en del foreldre som ikke ytrer seg, som vil ha sine barn i større pedagogiske miljøer, som vil ha flere klassekamerater for sine. Så det er et sammensatt bilde. Og så er det ofte sånn i de her debattene også at det er få av de som ønsker en endring som egentlig er like frimodig da, til å ytre seg. Så jeg tror nok at bildet er litt mer sammensatt enn det vi ser, men den kampen som kjøres, den er forventet, og den er veldig forståelig.
4: Ja, skulle du si noe, eller skal jeg gå videre?
5: Nei, jeg skulle bare si, det kanskje litt det forrige du spurte meg om jeg var enig i kommunedirektørens sitt forslag, så har vi en prosess nå, og det har vært veldig opptatt av hele veien, at vi skal følge den prosessen vi har startet. Vi har bedt om en utredning, vi har fått den, vi hadde den til politisk behandling, den har vært i driftsutvalget som har sendt den videre til kommunestyret, egentlig uten å ta noen beslutning i driftsutvalget. Og nå skal vi ha den, for min egen del i Høyre skal dette behandles nå i medlemsmøtet vårt på førstkommende mandag. Vi har allerede hatt et medlemsmøte om saken, hvor vi har latt alle bli hørt rundt bordet. Det er ulike meninger i alle partiene, tror jeg. Også i mitt parti. Så konklusjonen tas ikke før vi ferdig diskutert den 18. juni i kommunestyret. Så det, jeg har ikke konkludert i forhold til min egen mening heller, altså. Men i forhold til forståelsen for det kommunedirektøren har gjort, så skjønner jeg hvorfor han legger frem den beslutningen han gjør.
4: Og så det jo kommet en del reaksjoner, blant annet at folk vil flytte hvis skolen blir sentralisert til Myre. Du bekymret for at en nedleggelse kan påvirke bosetting og fremtidig utvikling i Alsvåg?
5: Nei, det er jeg egentlig ikke. Ungdomsskolen ble jo slått sammen på Myre for noen år tilbake, og jeg har egentlig bare hørt positive tilbakemeldinger etter det. En skole er viktig for å bygge, åpenbart særlig for de aller yngste elevene, og det har jeg stor forståelse for, som jeg har sagt, at det er et engasjement rundt det. Men det er i den store sammenhengen veldig kort vei mellom Alsvåg og Myre. Og Alsvåg bygda er jo et levende bygd på så mange måter. De har rik kulturliv, de har en god del næringsliv, og det er en veldig sånn stolthet og tilhørighet i bygda. Og vi ser jo de andre ytterbygden, eller det er ikke Alsvåg i ytterbygden, jeg forstår, men vi ser de andre bygdene våre, så at det er fortsatt mye aktivitet, selv om skolen ikke er der. Og det at folk finner det attraktivt å bo i Alsvåg, som har mange flotte boligområder, det tror jeg det vil fortsatt være, uavhengig av skolen. Da. Men jeg skjønner at skolen har en betydning i en bygd, absolutt.
4: Og så helt til slutt, Elisabeth, det noe fare for at økonomiske hensyn veier tyngre enn pedagogiske i denne saken?
5: Det er jo litt sammensatt spørsmål. Vi som andre, jeg sa det vel kanskje litt sist, det er demografiske utfordringer i endringer i hele landet. Det blir flere eldre. Vi er nødt til å bruke mer penger på den eldste delen av befolkningen, og da må det gå på bekostning av at vi blir færre yngre. Så det er på en måte en tilpassning til realiteter. Vi blir færre i barnehage, færre i skole, da er vi nødt til å ta ned den ressursbruken, og vi må bruke det i den andre enden. Sånn at økonomien er jo en del av bildet, absolutt. Og så er jo den vurderingen rundt det også veldig sammensatt. Noen mener at det å ha litt større grupper, ha en større lærergruppe, altså både for de ansatte og for de elevene, at det er det beste. Så det er jo ikke et entydig svar på dette. Men at for kommunedirektøren og til syvende og sist for oss som kommunestyre, så har vi et ansvar for helheten. Og da må vi legge alle de forholdene til grunn.
4: Ordfører i Øksnes kommune, Elisabeth Sørdal, tusen takk for at du var med oss.

The Waterboys med Fisherman's Blues på formiddagen I Radio Bø, der vi gir dere litt ekstra god tid på konkurransen I dag, siden vi kom I gang med formiddagssendingen. Senere enn vanlig på grunn av overføring av kommunestyremøtet I Bø, så dere kan være med på konkurransen bokstavsuppe helt frem til 12.30 I dag. Det 11 bokstaver, og de som følger ERGVEARGDSN. Og hintet I dag perfekt for kos, velvære eller indørs opplevelser. 11 bokstaver. Har du løsningsordet? Emilie klar til å ta imot på 76 11 40 50 eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort til den vinneren vi trekker ut I dag, og der har vi altså Radio Bø drekkeflaske, altså med logo til Radio Bø. Vi har handlenett med Radio Bø logo på. Vi har bingoblokk, og vi har tre sånne trøkketusjer for bingo. Kanskje du trenger deg en ny tusj eller to. Og så det plutselig fredag I morgen, og da det altså pakke med flakslodd som deles ut. Vi trekker blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding I løpet av denne uka på våres konkurranser. Så det bare å stå på frem til 12.30, og konkurransen den ligger også ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så kan du gå inn der og ta en liten titt på de 11 bokstavene.

0: Ja, det er bare noen få timer til det braker løs med byfest på Sortland, og da har vi tatt en telefon til Anja Fladby, som er daglig leder i Sortland byforening. God formiddag til deg, Anja.
1: God formiddag.
0: Hva skjer noen timer nå før det braker løs med byfest på Sortland?
1: Nei, nå braker det litt. Nå tror jeg veldig mange veldig klar for å få det her I gang. Nå det mange som I aksjon for å få det her til. Tivoli har kanskje mange sett det på plass på Onsdagsjøen, litt nord for Brua. Hugos Tivoli har jo ikke vært der siden 2019, så det blir veldig stas. Og Streetfood tilbake, de var jo her for første gang I fjor. Og de på plass på torget på Sortland.
0: Mm-hmm. Så allerede I dag så kan vi oppleve både streetfood og kjøre karusell for de som har lyst til det.
1: Absolutt. Så byfesten den straks I gang, så det blir bra.
0: Du Anja, hva det dere vil byfesten skal være?
1: Vi vil at byfesten skal være en folkefest, et samlingspunkt, en happening som skal være trivelig I forhold til både at vi kan vise at vi gode å samarbeide, og at vi får til ting I lag. Og at det skal være hyggelige opplevelser for befolkningen fra hele aldersspennet. Mm. Så I år så har vi også puttet inn på en faglig del. For første gang så arrangeres en byromskonferanse, så den på Sortland på Kulturfabrikken I morgen. Mm. Der har vi fått inn et stjernelag av foredragsholdere som kommer egentlig fra hele landet, men vi har også hatt mye fokus på å se litt sånn rundt oss, litt det tetteste vi kan sammenligne oss med. Så det blir egentlig vi gleder oss veldig til den dagen, og jeg tror de har utrolig mye å komme med, og mye som vi kan lære av, så vi kan bli løftet oss og bli enda bedre enn vi I dag.
0: Hva temaet for den konferansen?
1: Den konferansen har tre deler. Det handler om et levende sentrum. Det reiseliv som drivkraft og bolyst og folk. Så den konferansen her, den angår egentlig alle. For det her ikke bare for næringslivstopper og den delen. Det her for folk som bryr seg, for folk som opptatt av at vi skal lykkes på Sortland, at vi skal trives godt både I arbeidstid og utenom arbeidstid. Så dette her blir veldig, veldig bra. Og det sies at det ventes en tsunami av en bølge av turister og sånt som på tur inn I Vesterålen nå. Og vi ser at det kan egentlig veldig mange også tjene mye mer penger på. Og hvordan skal vi faktisk håndtere det? Så det mye spennende som blir tatt opp på Kulturfabrikken I morgen.
0: Kan du si litt om hvordan helga blir videre på lørdag? Lørdag vel den store dagen, kanskje?
1: Lørdag den absolutt største dagen, men allerede fredag så åpner kunstutstillingen på Gerdas hus. Der det mange av kunstnere fra Vesterålen, han Terje Leifseth, som har satt sammen en fantastisk utstilling der, så jeg anbefaler egentlig å gå innom. Det åpent både fredag, lørdag og søndag. På lørdag eller fredag kveld så begynner vi å stenge gatene I sentrum, så vi bare oppfordrer at de som har parkert bilene sine og reist til syden, det håper vi de får flyttet på et eller annet vis. Så da stenges det veiene I sentrum på fredagskveld, og så begynner det å fylles opp med masse, masse biler, maskin og utstyr. Og det også et veldig bra samarbeid. Der har vi både teknisk byrå, Sortland Auto, Sortland Karavan, Biltrend, Øyksenteret, Renta, Vesterålen, Motorhistoriske Klubb, AIV, Akvakultur I Vesterålen, og vi har begge opplæringskontorene som har samarbeidet om det her. Så det blir en dag fylt med litt krom og brom, og de skal ikke starte så mye, men det blir veldig spennende, og opplæringskontoret kommer med en stor lastebil som har mye aktiviteter, og de her I fellesskap har laget en quiz som folket kan være med på, så dette tror vi blir spennende.
0: Mm-hmm. Ja, og selvfølgelig, det tettpakket program. Vi har ikke tid til alt, men du kan jo trekke fram noen høydepunkter hvis du kommer på noen I farta.
1: Ja, vi må absolutt trekke fram blåbyløpet. Vivi og Sortland Hud og Fot har gjort en fantastisk jobb. De har lyst å gi noe tilbake. De fyller selv 30 år. Har lyst til å gi noe tilbake til folket på Sortland, og derfor har da arrangert et løp. Så det vil foregå på løpebanen utenfor Blåbyhallen. Så der blir det både småtrokken for barn, og det blir en 5 og 10 kilometer. Og det her en sånn lavterskel. Det her ikke om å gjøre å være første mål, og det massevis av premier. Det blir en skikkelig, skikkelig god folkefest. Så her kan du både gå, du kan jogge, du kan kle deg ut, og det kan bli veldig, veldig bra tiltak, og et veldig hyggelig sak for Sortland og Vesterålen.
0: Ja, og vi skal komme tilbake til Blåbyløpet og snakke litt med de som har sett dette I gang. Ellers så skal dere ha korpsmusikk, ser jeg, og ja, det blir også litt kveldsarrangement.
1: Absolutt, vi får besøk av Holmstad Musikkorps, så de skal ha en konsert I paviljongen klokka 1 på lørdag. Så det håper vi at folk har lyst til å få med seg. Og videre utover alt det her og alle gode tilbud og shopping og det som finnes, så blir det da afterparty på Kulturfabrikken på kvelden. Så det blir også veldig spennende. Ja. Så det der premieutdelingen foregår, men det...
0: Ja, dette blir veldig bra. Får du tid til å nyte noe av det her, eller det så mye å ta tak I som arrangør at du blir litt og sprenger litt hit og dit?
1: Nå vel snart egentlig det meste av jobben min gjort, så nå gleder jeg meg veldig til å være deltaker på den byromskonferansen I morgen. Og så skal vi bare nyte alt som egentlig skjer. Ja. Så det her blir veldig, veldig bra, og det utrolig gøy å se hva som skjer når alle samarbeider sånn som de gjør. Da får vi til noe stort, og det trenger vi.
0: Fantastisk. Da det bare å gjøre seg klar. Det starter allerede I dag, byfesten på Sortland. Tusen takk skal du ha, Anja Fladby. Du daglig leder I Sortland byforening. Så får alle sammen ha en riktig fantastisk god helg, får vi si, Anja.
1: Det får vi si, og hjertelig velkommen til byfesten. Dette gleder vi oss til. God helg.

0: De kaller seg det gode selskap Blå Blå Himmel.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, den låta kom ifra John Mayer og du fikk New Light her i Radio Bøs formiddagssending. Og nu så skal vi til noen personister som på busstur i dag fra Bø til Lofoten. Og så det Åse Samuelsen som reiseleder. Åse, god dag, god dag.
1: God dag, god dag til Ivar.
0: Du, hvem det du har med deg på tur?
1: Jeg har de 27 pensjonister med meg, og flesteparten fra Dagsenteret, men det noen andre også som har fått meldt seg på med på turen.
0: Ja, og dere nå kommet frem til Henningsvermet, det tok sin tid.
1: Ja. Det tok sin tid, for vi ble jo stående i 25 minutter med Sørdalstunnelen, for der var det jo arbeid, så der var det lederbil som måtte ta oss igjennom. Og så var det jo en del røde lys i, da, i Langvassdalen og inn i Gullesfjorden, så, men... Alt i alt, kanskje den største bøygen, det var når vi stod der i 25 minutter og ventet på ledebil. Så derved så ble vi jo litt forsenket her, men jeg ringte nå og ga beskjed, så det var nå i orden.
0: Ja.
1: Så vi er nå kommet frem i hvert fall. Nå sitter vi og nytter nydelig rundstøkka og god kaffe. Og, ja.
0: Ja, så flott. Og det har gått bra på turen, og alle fornøyd.
1: Ja, så langt i hvert fall. Så nå skal vi jo her inn, når vi har bor i ro en drøy time her, så skal vi da tilbake til Kabelvåg. Eller vi skal først i Lofotkatedralen klokka 3, for den var begravelse nå på formiddagen, så vi fikk ikke besøk der på formiddagen, men klokka 3. Og så skal vi da tilbake til Henningsvær og ha, ja, for de som skal gå i akvariet, så kan vi det, og hvis ikke, så skal vi ha middag på Nyvågar. Folk kan gå litt rundt omkring, og de kan gjøre det i Henningsvær også, hvis de er lett, bare for å strekke på trøten.
0: Ja, så da blir det besøk til akvariet da, i Kabelvåg, i Nyvågar da. Ja.
1: Først blir i Lofotkatedralen, og så eventuelt i akvariet for de som vil gå der.
0: Mm.
1: Og ellers så blir det da middag på Nyvågar. Klokka 4.
0: Åse, du bruker jo å ta med deg pensjonisterne på tur, og så ble det Henningsvær denne gang. Hvorfor
1: hadde dere... Det ble Henningsvær. Det var snakk om det, at vi var hvor de hadde lyst til å fare henne, og så endte vi nå opp med Henningsvær. Men det er altså så crowded at det er så mye utlending og så mye folk, at det er skikkelig... ja.
0: Det er litt...
1: og enda er vi bare i, så vidt i juni, 11. juni. Jeg kan jo ikke forestille meg når vi får 11. juli hvordan det blir.
0: Ja, så det, er det det vi kaller sill i tønne?
1: I hvert fall litt på halvveis sill i tønne.
0: Ja.
1: Det er altså helt sant, ja da.
0: Mm.
1: Neida, men så langt så har det nå gått greit, som sagt. Vi rår jo ikke med dette med veiarbeid og sånne ting.
0: Nei, det blir en fin opplevelse, høres det ut til. Og,
1: ja, det er godt her. Det er litt faktisk så vidt skjola vår igjen, og det er oppholdsvær. Er det blitt oppholdsvær i Bø også?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg står i et sånn veldig lukket studio, så jeg har ikke vært ut for dør siden klokka 8 i morges.
1: Nei, for det var antydning til regn. Når jeg stod opp i morges 5:45, da var det jo skikkelig, men... Når jeg kjørte til Strømme i halvåttetiden, så var det hjertet sånn at det var... Du ante at det liksom var... Kjente at det var litt vøta i luften, men det var klart at det strømme i halvåttetiden, så var det hjertet sånn at det var... Du ante at det liksom var... Kjente at det var litt vøta i luften, men det var klart i regn.
0: Mm. Du, dere skal altså ha...

0: Ja, du hører han Thomas Ledin en dag på stranden. Vi skal begynne å runde av formiddagen på Radio Bø straks. Det jo litt spesiell sending, mye kortere enn vanlig, og det skyldes at vi hadde sending fra kommunestyremøte I Bø på våres nabokanal Radio Bø Extra. Det møtet tok litt lengre tid enn vi hadde beregnet. Så vi har snudd litt opp og ned på kjøreplanen vår I dag, Emily, men du har noe på gang som vi blir enige om at det skal du få lov å fortelle litt om. Var det en bursdag, var det?
1: Det en bursdag I dag, ja. Det jo 11. juni. Dette her lærte jeg først om I går. Ja. Så jeg har hørt uttrykket før, men jeg ante ikke hvor det kom ifra.
0: Hva det handler om?
1: I dag det nemlig fandens fødselsdag.
0: Fandens fødselsdag?
1: Ja.
0: Og nå jeg spent.
1: Ja. Når kalenderen viser 11. juni, det mange som trekker på smilebåndet og minner om at dette fandens fødselsdag. Uttrykket har eksistert I flere hundre år og en av de mer spesielle merkedagene I den nordiske kalendertradisjonen. Betegnelsen stammer trolig fra Danmark, da dagen var oppført I enkelte almanakker allerede på 1600-tallet. Hvorfor akkurat 11. juni fikk navnet Fannenes fødselsdag, vet ingen med helt sikkerhet. Historikere har lett etter forklaringer, men ingen har funnet noen religiøse eller historiske hendelser som knytter datoen til djevelen. De fleste mener derfor at navnet oppstod som en spøk eller et folkelig innslag I kalenderen. Gjennom årene har uttrykket blitt en del av dagligtalet både I Danmark og I Norge. Mange bruker dagen som en humoristisk forklaring når ting går galt. Hvis været var dårlig, arbeidet tungt eller humøret labert, kunne man spøkefullt si at det skyldes at det var fandens fødselsdag. Det finnes også teorier om at dagen kan ha vært knyttet til gamle skatte- og betalingsfrister. I Danmark falt enkelte terminer og gjeldsoppgjør rundt denne tiden av året, noe som naturlig nok ikke var like populært hos alle. Dermed kan dagen ha fått et lite flatterende navn blant folk flest. Selv om uttrykket ikke brukes like ofte som før, lever det fortsatt videre som en kuriositet I nordisk kulturhistorie. Hvert år dukker det opp I aviser, på radio og I sosiale medier når 11. juni nærmer seg. Mange kjenner navnet, men få kjenner historien bak det. Så hvis du opplever at dagen byr på litt ekstra motgang eller kaffekoppen velter akkurat når du har satt deg ned, kan du alltid skylde på en flere hundre år gammel tradisjon. Det jo tross alt fandens fødselsdag.
0: Yes, super. Takk skal du ha, Emily. Da vet vi det.
2: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
2: Ildstedet.no
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Helt til slutt I dagens sending så skal vi ta med at utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll I en 60-sone på Grunstadmyran på E10 I Vestvågøy I dag. En bil ble målt til hele 136 kilometer I timen, altså 76 kilometer over den tillatte fartsgrensa på 60 kilometer I timen, det melder Lofotposten. Det var en utlandsk statsborger på ferie I Norge som satt bak rattet. Føreren fikk førekortet beslaglagt på stedet, opplyser politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon til avisa. Og I Vesterålen så ble et førekort beslaglagt etter en laserkontroll, der føreren ble målt til 144 kilometer I timen I 80-son på Sortland. Det melder utrykningspolitiet, og det melder også VOL, som har skrevet om den saken I dag. Og da det altså sånn at Ted Ivar Pølsen og Emilie Horn, vi skal si tusen takk for følge. Det ikke noe kommunestyremøte noen plasser vi vet om i morgen, fredag. Så da blir det en full sending, 2 timer, direkte fra studio, fra 11 til 13 i morgen, fredag altså. Den 12. juni. Men nå runder vi av. Ted Ivar Pølsen og Emilie Horn sier tusen takk for oss. Ha det!
5: Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opptil 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter 2 styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Dette Radio Bø.

Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Island skal 29. august stemme over og gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Hun kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Dette Radio Bø.

0: Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan I norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over og gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Bjørn Skifs og Blå Blues, Hooked on a Feeling, og da kan vi endelig ønske velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir det torsdag 11. juni. Vi er på lufta litt senere enn vanlig, men det skyldes at vi har hatt overføring fra kommunestyremøtet i Bø på våres nabokanal. Men nå er vi i gang. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Og i dagens sending så skal vi høre at kommunedirektøren i Øksnes vil samle all grunnskoleopplæring i en 1-10 skole på Myre. Hva syns Høyre i Øksnes om dette forslaget? Vi skal til pensjonister som er på busstur til Henningsvær. Og så er det jo klart for byfesten på Sortland. Vi skal høre om alle brikkene er på plass for byfesten. Den startet så smått allerede i dag. Daglig leder i Sortland Byforening og Anja Fladby, hun er med oss i dagens sending. Og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse. Bokstavsuppe er lagt ut på Facebook, så det er bare å hive seg rundt.

0: Ja, kan bruke et par ord på, ja, se litt om dagens bokstavsuppe, 11 bokstaver, og hintet i dag, det er perfekt for kos, velvære eller indørs opplevelser. Ja, da får du bare tenke litt på den, vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta, og litt, ja, sånn litt ut i sendingen. Nødetatene rykket onsdag kveld ut til Havnegata i Sortland etter melding om ei trafikkulykke der en syklist var blitt påkjørt av en bil. Syklisten klaget over smerter i hofta og ble tatt hånd om av ambulansepersonell, mens politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Ifølge politiet kom bilen kjørende på hovedveien før den svengte inn på en bensinstasjon. I forbindelse med svingen ble syklisten truffet av bilen. Det er ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Politiet har gjennomført avhør og satt gjennom overvåkingsvideo av hendelsen. Det er besluttet å beslaglegge førerkortet til bilføreren, og det er opprettet sak. Politiet rykket onsdag kveld ut til en privatadresse i Svolvær etter melding om at det tidligere på dagen hadde vært en slåsskamp på stedet. Ifølge politiet dreide det seg om en konflikt mellom to personer som bor på samme adresse, men i hver sin leilighet. Den ene personen hadde mindre hudavskrapninger på begge armene, mens den andre var uskadd. Begge partene fikk pålegg om å ikke oppsøke hverandre fram til klokka 08.00 i dag tidlig. Og politiet rykket onsdag kveld ut til Bjerkvik etter melding om en person som oppførte seg utagerende. Da patruljen ankom stedet, hadde to personer allerede kontroll på vedkommende. Politiet vurderte personen som svært beruset, og tok han med til drukkenskapsarresten. Det var litt nytt fra politiet i Nordland.
1: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så ser vi på værprognosene for dagen i dag. Nordland får sørvestlig liten kuling utsatte plasser, kan hende lokalt opp i stiv kuling lengst nord først på dagen. I ettermiddag minkende. Sent i kveld skiftende. Det blir regnbyger. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Troms får skiftende bris, periodevis sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Det blir stort sett skya. Forbigående regn i ytre strøk først på dagen, senere perioder med regnbyger. I kveld så blir det lett skya oppholdsvær. Fredag så får Nordland østlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøstlig bris, frisk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Natt til fredag lett skya oppholdsvær. Fredag morgen skiftende skydekke og perioder med regn, fra om kvelden regn som brer seg fra øst i Ofoten. Troms får på fredag skiftende bris, fredag ettermiddag øking til nordøstlig oppi, liten kuling utsatte plasser, om kvelden stiv kuling. Natt til fredag stort sett fint vær. Fra fredag morgen tilskyende, først i sør, fredag kveld regn som brer seg fra sørøst. Ja, så skal vi finne fram litt temperaturer fra målestasjonene. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag, og de er jo gått betydelig ned siden i går, men det er i hvert fall to siffre over hele linja her. Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn og Narvik med 12. Vi har Stokmarknes Lufthavn med 13, så fortsetter med 12 grader for Sortland, Rotvær, Lødingen og Svolvær Lufthavn Helle, der også 12 grader. Leknes Lufthavn med 13 grader. Hammarøy, Innhavet, ja, de er oppe i 15 grader. Ikke så dårlig det. Og så har vi Myre i Øksnes med 13 grader. Det var temperaturen klokka 11 i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da hopper vi rett over i trafikken. På grunn av tekniske problemer med MF Landegode, så er avgang fra Bodø 1,5 timer forsinka. Det gjør at anløp av Værøy dessverre må kanselleres i A-ruta i dag. Reisende fra Værøy bes reise med MF Værøy klokka 12, og det er lurt å se på rutetabellen på torvkatten.no. fra mandag 15. juni så endres avgang fra Bognes klokka 03.15 til 05.00. Endringen gjelder for sommerrute til og med 31. august. Det gjelder altså på samband med Bognes-Løddingen. Og så det sånn at dessverre så det oppdaget en feil I våres rute, det meld Torghatten, avgang fra Bognes 05.00, lørdag 13. juni og søndag 14. juni, utføres ikke, står det I informasjon hos Torghatten Nord. Og det altså en feil I deres avganger. Avgang fra Bognes 05.00 på lørdag 13. og søndag 14. juni utføres ikke. Torghatten Nord som melder dette. Så skal vi til Frydenlundstunnelen I Narvik som stengt I begge retninger torsdag som følge av veiarbeid. Stengningen gjelder fra klokka 08.00 til 15.00. Nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister oppfordres til å benytte alternative ruter og beregne ekstra reisetid. Fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss I Evenes og Skredelva I Troms stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag så veien stengt mellom 7 og 19, mens I dag torsdag så det stengt mellom klokka 7 og 15. Det var litt om det som rør seg I trafikken. Har du noe å melde oss, så ja, ta en telefon til formiddagsstudio 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller I tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Då ska vi fortsätta med lite svensk musik här på förmiddagen I Radiobö. En låt som heter Sommarnatt I Bohuslän faktiskt.

0: Sommernatt i Bohuslän med Henning Kvitnes, men han var jo ikke helt alene. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere hvem som sang i laget han her. Skal vi se hva min computer finner ut her. Må bare gi han litt tid på å tenke seg litt om hva som... Ja, der ser vi. Der kommer det opp noe. Henning Kvitnes sang Sommernatt. Sommernatt i Bohuslän sammen med Sofia Karlsson heter hun. Skal litt tilbake til værvarslet for Troms, for der leste jeg litt feil i prognosene for Troms på fredag. Sa noe om sørlige strøk, men det skulle ikke, det skulle være i indre strøk. Så vi tar det i et skiftende bris på fredag ettermiddag, øking til nordøstlig opp i liten kuling. Utsatte plasser om kvelden, stiv kuling. Natt til fredag stort sett fint vær. Fra fredag morgen tilskyende, først i indre strøk av Troms. Fredag kveld regn som brer seg fra sørøst, så da har vi fått fredagsværet for Troms helt riktig. Ja, det er litt kortere formiddagssending enn det dere er vant med, og det er fordi at vi har hatt sending fra kommunestyremøte i Bø, overføring der på våres nabokanal, og det er jo selvfølgelig vanskelig å beregne hvor lenge et sånt kommunestyremøte var. Det tok nok litt lengre tid enn det vi hadde trodd. Vi regnet med at de skulle være ferdige i 11-tida, men det tok litt lengre tid med litt spørsmål rundt det som heter tertialrapport. Men vi skal jo klare å fortelle noe her. Vi skal i neste time snakke litt med ordfører i Øksnes og Elisabeth Sørdal. For det er sånn at kommunedirektøren i Øksnes vil samle all grunnskoleopplæring i 1-10 skole på Myre, og hva syns Høyre i Øksnes om dette? Så har vi kontakt med noen pensjonister fra Bø som er på busstur til Henningsvær. Der har de blitt litt forsinket fordi at det er en del veiarbeid, men vi skal se om vi ikke kan få en liten prat med de i neste time. Og vi skal med oss Anja Fladby, som er da daglig leder i Sortland Byforening, Byfesten. Bare lurer på om vi skal få koblet inn ho Emily nå med konkurranse, at vi tar det litt sånn på sparket nå før vi får nyheter klokka 12, så får vi sette dere litt i gang på den der konkurransesiden. Vi gjør det.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, i dag så må vi jobbe litt utenom vår kjøreplan.
2: Det må vi, absolutt.
0: Men det skal gå veldig fint. Er du klar med litt
2: klar.
0: Suppe til oss?
2: Ja, jeg bare hopper rett i det. Jeg tar det fonetisk. Mm. Vi begynner med æ for ærlig, R for Romeo, G for golf, V for Victor, E for Echo, A for Alfa, R for Romeo, G for golf, D for Delta, S for Sierra og N for november.
0: 11 bokstaver, vi gjentar de, skal vi se hva vi finner. Det blir det Gir, så blir det R Rolf, G Gard, V Vegard, E Erik, A Arne, R Rikard, G Gard, D David, S Sigurd og N Nils.
2: Ja, og når dere har stokket litt om på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd. Skal den fortsatt få delta frem til klokken 12.15-10?
0: Kanskje vi skal utvide litt, siden vi er kommet litt senere i gang med sendingen i dag.
2: Kanskje 12:30?
0: Fem på halv ett?
2: Ja.
0: Ja, kan vi ikke si halv ett?
2: Halv ett, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor du vil ha akkurat 12:30.
2: Jeg vet ikke.
0: Vi sier 12:30.
2: 12:30, dere kan delta helt frem til klokken 12:30. Og hintet i dag er at det er perfekt for kos, velvære eller inndørs opplevelser.
0: Ja.
2: Ja,
0: perfekt for kos, hva skal du si?
2: Enkelt og greit.
0: Ja, perfekt for kos, velvære eller inndørs opplevelser. Altså, det, ja. Tenk litt rundt det der. Nei, men da er du klart å ta mer telefoner og tekstmelding og alt det der.
2: Det er jeg.
0: Frem til 12:30, så vi blir enige om. Og konkurransen ligger selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så lykke til med det der. Vi skal straks faktisk ha nyheter, og frem til de så er det en Ramon. Så så har plukket inn litt sånn spanske toner og lyden av en radio, spansk radio. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare en av ti mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan I norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Alt for Norge. Du hører Drillos, og den tar oss jo tilbake til VM i 94, men den like fin når vi vet at VM sparkes i gang i dag, folkens. Så ja, det blir kanskje mange trøtte øyer fremover, for det jo masse kamper som skal gå sent på kvelden og på natta. Men Norge med i VM, og da det jo lov å kanskje komme litt trøtt på jobb etter og har satt oppe og sett på TV utover natta. Nå skal vi, ja, om et par minutter så skal det handle om skole i Øksnes kommune.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, skole det noe som vekker følelsene i folk og skaper debatt, og det skal det handle om nå. Skole i Øksnes, Emily, du har mer.
4: Kommunedirektøren i Øksnes anbefaler å samle alle skoleelevene i kommunen på Myre skole fra 2028. Begrunnelsen er blant annet bedre ressursutnyttelse, sterkere fagmiljø og en årlig innsparing på rundt 8 millioner kroner. Forslaget skal behandles av kommunestyret 18. juni. Ordfører Elisabeth Sørdal i Øksnes er med oss nå for å snakke litt om saken. Velkommen.
5: Takk for det.
4: Kommunedirektøren anbefaler å samle alle elever på Myre skole fra 2028. Hva var din første reaksjon på denne anbefalingen?
5: Jeg var jo ikke veldig overrasket over anbefalingen, for den, jeg mener den jo argumentert godt for i både det med det pedagogiske bakteppet og med det økonomiske bakteppet. Så jeg var ikke overrasket over at den anbefalingen kom fra kommunedirektøren, som for øvrig mener har gjort jobben sin og utredet en bestilling vi var enige om. Altså enstemmig kommunestyre i oktober ga denne bestillingen til kommunedirektøren om å utrede de tre ulike alternativene som ligger i rapporten.
4: Administrasjonen mener at en skole vil gi et mer likeverdig tilbud. Er du enig i det?
5: Det som er i hvert fall tilfellet, det er jo at det er en ganske stor ulikhet i ressursbruken på en elev i Alsvågskolen og en elev på Myreskolen, sånn som det er i dag. Det er fordi at det er færre elever som får en større andel av ressursene, da. Og mitt overordnede ansvar er jo Øksneskolen. Jeg tenker Øksneskolen som under ett, så vil jeg jo gjerne at det skal være en lik ressursbruk uavhengig av hvor eleven bor hen, ikke sant? Sånn at det er jo en kjensgjerning at det er tilfellet er sånn, og har man en bygning så kan man jo ha mindre kostnader til den selve skoledriften av den tekniske delen av skolen og mer ressurser til den pedagogiske driften av skolen. Så det er jo utgangspunktet enig i.
4: Nå er det jo veldig mange foreldre i Alsvåg som mener at nærskolen er det beste for barna sine. Hva tenker du om deres argumenter oppi dette her?
5: Nei, jeg har veldig stor forståelse for det. Det er helt åpenbart, og det ser vi i hele landet, at når det er skolestruktursaker som ligger på bordet til politisk behandling, så er det et engasjement som er veldig stort, og det er helt naturlig. Ingen vil ha endringer. Når det er sagt, så er det er vel cirka 10 minutter kjøring fra Alsvåg skole til Myre skole. Vi har elever i dag som har mye lengre avstand til skolen. Men jeg forstår bekymringene. Det er veldig det å kunne gå til skolen og det kunne være. Men så vet jeg også at det er en del foreldre som ikke ytrer seg, som vil ha sine barn i større pedagogiske miljøer, som vil ha flere klassekamerater for sine. Så det er et sammensatt bilde. Og så er det ofte sånn i de her debattene nå at det er få av de som ønsker en endring som egentlig er like frimodig da, til å ytre seg. Så jeg tror nok at bildet er litt mer sammensatt enn det vi ser, men den kampen som kjøres, den er forventet, og den er veldig forståelig.
4: Ja, skulle du si noe, eller skal jeg gå videre?
5: Nei, jeg skulle bare si, kanskje litt det forrige du spurte meg om jeg var enig i kommunedirektøren sitt forslag, så har vi en prosess nå, og det har vært veldig opptatt av hele veien, at vi skal følge den prosessen vi har startet. Vi har bedt om en utredning, vi har fått den, vi hadde den til politisk behandling, den har vært i driftsutvalget som har sendt den videre til kommunestyret egentlig uten å ta noen beslutning i driftsutvalget. Og nå skal vi ha den, for min egen del i Høyre skal dette behandles nå i medlemsmøtet vårt på førstkommende mandag. Vi har allerede hatt et medlemsmøte om saken, hvor vi har latt alle bli hørt rundt bordet. Det er ulike meninger i alle partiene, tror jeg. Også i mitt parti. Så konklusjonen tas ikke før vi er ferdig diskutert den 18. juni i kommunestyret. Så det har jeg ikke konkludert i forhold til min egen mening heller, altså. Men i forhold til forståelsen for det kommunedirektøren har gjort, så skjønner jeg hvorfor han legger frem den beslutningen han gjør.
4: Og så er det jo kommet en del reaksjoner, blant annet at folk vil flytte hvis skolen blir sentralisert til Myre. Er du bekymret for at en nedleggelse kan påvirke bosetting og fremtidig utvikling i Alsvåg?
5: Nei, det er jeg egentlig ikke. Ungdomsskolen ble jo slått sammen på Myre for noen år tilbake, og jeg har egentlig bare hørt positive tilbakemeldinger etter det. En skole er viktig for en bygd, åpenbart særlig for de aller yngste elevene, og det har jeg stor forståelse for, som jeg har sagt, at det er et engasjement rundt det. Men det er i den store sammenhengen veldig kort vei mellom Alsvåg og Myre. Og det er så, og Alsvåg bygda er jo et levende bygd på så mange måter. De har rik kulturliv, de har en god del næringsliv, og det er en veldig sånn stolthet og tilhørighet i bygda. Og vi ser jo de andre ytterbygden, eller det er ikke Alsvåg i ytterbygden, jeg forstår, men vi ser de andre bygdene våre, så at det er fortsatt mye aktivitet, selv om skolen ikke er der. Og det at folk finner det attraktivt å bo i Alsvåg, som har mange flotte boligområder, det tror jeg det vil fortsatt være, uavhengig av skolen. Da. Men jeg skjønner at skolen har en betydning i en bygd, absolutt.
4: Og så helt til slutt, Elisabeth, er det noe fare for at økonomiske hensyn veier tyngre enn pedagogiske i denne saken?
5: Det er jo litt sammensatt spørsmål. Vi som andre, jeg sa det kanskje litt i stedet, det er demografiske utfordringer i endringer i hele landet. Det blir flere eldre. Vi er nødt til å bruke mer penger på den eldste delen av befolkningen, og da må det gå på bekostning av at vi blir færre yngre. Så det er på en måte en tilpassning til realiteter. Vi blir færre i barnehage, færre i skole, da er vi nødt til å ta ned den ressursbruken, og vi må bruke det i den andre enden. Sånn at økonomien er jo en del av bildet, absolutt. Og så er jo den vurderingen rundt det også veldig sammensatt. Noen mener at det å ha litt større grupper, ha en større lærergruppe, altså både for de ansatte og for de elevene, at det er det beste. Så det er jo ikke et entydig svar på dette. Men at for kommunedirektøren og til syvende og sist for oss som kommunestyre, så har vi et ansvar for helheten. Og da må vi legge alle de forholdene til grunn.
4: Ordfører i Øksnes kommune, Elisabeth Sørdal, tusen takk for at du var med oss.

The Waterboys med Fisherman's Blues på formiddagen I Radio Bø, der vi gir dere litt ekstra god tid på konkurransen I dag, siden vi kom I gang med formiddagssendingen. Senere enn vanlig på grunn av overføring av kommunestyremøtet I Bø, så dere kan være med på konkurransen bokstavsuppe helt frem til 12.30 I dag. Det 11 bokstaver, og de som følger RG. V-E-A-R-G-D-S-N. Og hintet I dag perfekt for kos, velvære eller indørs opplevelser. 11 bokstaver. Har du løsningsordet? Emilie klar til å ta imot på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort til den vinneren vi trekker ut I dag, og der har vi altså Radio Bø drekkeflaske, altså med logo til Radio Bø. Vi har handlenett med Radio Bø logo på. Vi har bingoblokk, og vi har tre sånne trøkketusjer for bingo. Kanskje du trenger deg en ny tusj eller to. Og så det plutselig fredag I morgen, og da det altså pakke med flakslodd som deles ut. Vi trekker blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding I løpet av denne uka på våres konkurranser. Så det bare å stå på frem til 12.30, og konkurransen den ligger også ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så kan du gå inn der og ta en liten titt på de 11 bokstavene.

0: Ja, det bare noen få timer til det braker løs med byfest på Sortland, og da har vi tatt en telefon til Anja Fladby, som er daglig leder i Sortland byforening. God formiddag til deg, Anja.
1: God formiddag.
0: Hva skjer noen timer nå før det braker løs med byfest på Sortland?
1: Nei, nå braker det litt. Nå tror jeg veldig mange veldig klar for å få det her I gang. Nå det mange som I aksjon for å få det her til. Tivoli har kanskje mange sett det på plass på Onsdagsjøen, litt nord for Brua. Hugo Tivoli har jo ikke vært der siden 2019, så det blir veldig stas. Og Streetfood tilbake. De var jo her for første gang I fjor. Og de på plass på torget på Sortland.
0: Mm-hmm. Så allerede I dag så kan vi oppleve både streetfood og kjøre karusell for de som har lyst til det.
1: Absolutt. Så byfesten den straks I gang. Så
0: det blir både streetfood og kjøre karusell for de som har lyst til det.
1: Absolutt. Så byfesten den straks I gang. Så det blir bra.
0: Du Anja, hva det dere vil by?

0: på befolkningen fra hele aldersspennet.
1: Mm.
0: Så I år så har vi også puttet inn på en faglig del. For første gang så arrangeres en byromskonferanse, så den på Sortland på Kulturfabrikken I morgen.
1: Mm.
0: Der har vi fått inn et stjernelag av foredragsholdere som kommer egentlig fra hele landet, men vi har også hatt mye fokus på å se litt sånn rundt oss, litt det tetteste vi kan sammenligne oss med. Så det blir egentlig en vi gleder oss veldig til den dagen, og jeg tror de har utrolig mye å komme med, og mye som vi kan lære av, så vi kan bli løftet oss og bli enda bedre enn vi I dag.
1: Hva temaet for den konferansen?
0: Den konferansen har tre deler. Det handler om et levende sentrum. Det reiseliv som drivkraft og bolyst og folk. Så den konferansen her, den angår egentlig alle. For det her ikke bare for næringslivstoppa og den delen. Det her for folk som bryr seg, for folk som opptatt av at vi skal lykkes på Sortland, at vi skal trives godt både I arbeidstid og utenom arbeidstid. Så dette her blir veldig, veldig bra. Og vi har, det sies at det ventes en tsunami av en bølge av turister og sånt som på tur inn I Vesterålen nå. Og vi ser og at det kan egentlig veldig mange også tjene mye mer penger på. Og hvordan skal vi faktisk håndtere det? Så det mye spennende som blir tatt opp på Kulturfabrikken I morgen.
1: Kan du si litt om hvordan helga blir videre på lørdag? Lørdag vel den store dagen, kanskje?
0: Lørdag den absolutt største dagen, men allerede fredag så åpner kunstutstillingen på Gerdas hus. Der det mange av kunstnere fra Vesterålen, han Terje Leifseth, som har satt sammen en fantastisk utstilling der, så jeg anbefaler egentlig å gå innom. Det åpent både fredag, lørdag og søndag. På lørdag eller fredag kveld så begynner vi å stenge gatene I sentrum, så vi bare oppfordrer at de som har parkert bilene sine og reist til syden, det håper vi de får flyttet på et eller annet vis. Så da stenges det veiene I sentrum på fredagskveld, og så begynner det å fylles opp med masse biler, maskin og utstyr. Og det også et veldig bra samarbeid. Der har vi både teknisk byrå, Sortland Auto, Sortland Karavan, Biltrend, Eiksenteret, Renta, Vesterålen Motorhistoriske Klubb, AIV, Akvakultur I Vesterålen, og vi har begge opplæringskontorene som har samarbeidet om det her. Så det blir en dag fylt med litt krom og brom, og de skal ikke starte så mye, men det blir veldig spennende, og opplæringskontoret kommer med en stor lastebil som har mye aktiviteter, så, og de her I fellesskap har laget en quiz som folket kan være med på, så dette tror vi blir spennende.
1: Mm-hmm. Ja, og selvfølgelig, det tettpakket program, vi har ikke tid til alt, men du kan jo trekke fram noen høydepunkt hvis du kommer på noen I farta.
0: Ja, vi må absolutt trekke frem blåbyløpet. Vivi og Sortland Hud og Fot har gjort en fantastisk jobb. De har lyst å gi noe tilbake. De fyller selv 30 år. Har lyst å gi noe tilbake til folket på Sortland, og derfor har da arrangert et løp. Så det vil foregå på løpebanen utenfor Blåbyhallen. Så der blir det både småtråkken for barn, og det blir en 5 og 10 kilometer. Og det her en sånn lavterskel. Det her ikke om å gjøre å være første mål, og det massevis av premier. Det blir en skikkelig, skikkelig god folkefest. Så her kan du både gå, du kan jogge, du kan kle deg ut, og det kan bli veldig, veldig bra tiltak, og et veldig hyggelig sak for Sortland og Vesterålen.
1: Ja, og vi skal komme tilbake til Blåbyløpet og snakke litt med de som har sett dette I gang. Ellers så skal dere ha korpsmusikk, ser jeg, og ja, det blir også litt kveldsarrangement.
0: Absolutt, vi får besøk av Holmstad Musikkorps, og de skal ha en konsert I paviljongen klokka 13 på lørdag. Så det håper vi at folk har lyst til å få med seg. Og videre utover

0: allt det här och alla goda tillbud och shopping och det som finns, så blir det då afterparty på Kulturfabriken på kvällen. Så det blir också väldigt spännande. Ja. Så det där premieutdelningen föregår, men det
1: Ja, dette blir veldig bra. Får du tid til å nyte noe av det her, eller det så mye å ta tak I så, som arrangør at du blir litt å sprenge litt hit og dit?
0: Nå vel snart egentlig det meste av jobben min gjort, så nå gleder jeg meg veldig til å være deltaker på den byromskonferansen I morgen. Og så skal vi bare nyte alt som egentlig skjer. Ja. Så det her blir veldig, veldig bra, og det utrolig gøy å se hva som skjer når alle samarbeider sånn som de gjør. Da får vi til noe stort, og det trenger vi.
1: Fantastisk. Da det bare å gjøre seg klar. Det starter allerede I dag, byfesten på Sortland. Tusen takk skal du ha, Anja Fladby. Du daglig leder I Sortland byforening. Så får alle sammen ha en riktig fantastisk god helg, får vi si, Anja.
0: Det får vi si, og hjertelig velkommen til byfesten. Dette gleder vi oss til. God helg!

0: De kaller seg det gode selskap Blå Blå Himmel.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: den låta kom ifra John Mayer, og du fikk New Light her i Radio Bøs formiddagssending. Og nå så skal vi til noen personister som er på busstur i dag fra Bø til Lofoten, og så er det Åse Samuelsen som er reiseleder. Åse, god dag, god dag.
1: God dag, god dag til Ivar.
0: Du, hvem er det du har med deg på tur?
1: Jeg har 27 pensjonister med meg, og flesteparten er fra dagsenter, men det er noen andre også som har fått meldt seg på, er med på turen.
0: Ja, og dere er nå kommet frem til Henningsvermen, det tok sin tid.
1: Ja, det tok sin tid, for vi ble jo stående i 25 minutter med Sørlandstunnelen, for der var det jo arbeid, så der var det lederbil som måtte ta oss igjennom. Og så var det jo en del røde lys i, da, i Langvassdalen og inn i Gullesfjorden, så, men... Alt i alt, kanskje den største bøygen, det var når vi stod der i 25 minutter og ventet på lederbil. Så dermed så ble vi jo litt forsenket her, men jeg ringte nå og ga beskjed, så det var nå i orden.
0: Ja.
1: Så vi er nå kommet frem i hvert fall. Nå sitter vi og nytter nydelig rundstøkker og god kaffe. Og, ja.
0: Ja, så flott. Og det har gått bra på turen, og alle er fornøyd.
1: Ja, så langt i hvert fall. Så nå skal vi jo her inn, når vi har bor i ro en drøy time her, så skal vi da tilbake til Kabelvåg. Eller vi skal først i Lofotkatedralen klokka 3, for den var begravelse nå på formiddagen, så vi fikk ikke besøk der på formiddagen, men klokka 3. Og så skal vi da tilbake til Henningsvær og ha, ja, for de stedene skal gå i akvariet, så kan vi det, og hvis ikke, så skal vi ha middag på Nyvågar. Og litt, folk kan gå litt rundt omkring, og de kan gjøre det i Henningsvær også, hvis de er lett, bare for å strekke på føtten.
0: Ja, så da blir det besøk til akvariet da, i Kabelvåg, i Nyvågar da. Ja.
1: Først blir det i Lofotkatedralen, og så eventuelt i akvariet for de som vil gå der.
0: Mm.
1: Og ellers så blir det da middag på Nyvågar. Klokka 4.
0: Åse, du bruker jo å ta med deg pensjonistene på tur, og så ble det Henningsvær denne gang. Hvorfor
1: det ble Henningsvær.
0: Hvorfor hadde dere løst det?
1: Nei, det var snakk om det, at vi var, hvor de hadde løst å fare henne, og så endte vi nå opp med Henningsvær. Men det er altså så crowded at det er så mye utlending og så mye folk, at det er skikkelig, ja.
0: Det er litt...
1: og enda er vi bare i, så vidt i juni, 11. juni. Jeg kan jo ikke forestille meg når vi får 11. juli hvordan det blir.
0: Ja, så det, er det det vi kaller silly tønne? Tønne.
1: I hvert fall på halvveis silly tønne.
0: Ja.
1: Det er altså helt sant. Ja da.
0: Mm.
1: Neida, men så langt så har det gått greit, som sagt. Vi kan jo, vi rår jo ikke med dette med veiarbeidet og sånne ting.
0: Nei, det blir en fin opplevelse, høres det ut til. Og,
1: ja, det er veldig godt her. Litt faktisk så vidt skjola vår igjen, og det er oppholdsvær. Er det blitt oppholdsvær i Bø også?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg står i et sånn veldig lukket studio, så jeg har ikke vært ut for dør siden klokka 8 i morges.
1: Nei, for det var antydning til regn. Det, når jeg stod opp i morges 5:45, da var det jo skikkelig, men... Når jeg kjørte til Strømme i halvåttetida, så var det hjertet sånn at det var, du ante at det liksom var, kjente at det var litt vøta i luften, men det var kanskje regn.
0: Mm. Du, dere skal altså ha middag i ettermiddag. Hva kan du avsløre hva dere skal få servert?
1: Ja, det vi har blitt fortalt er at vi skal få hjemmelaget kjøttkake med fløtesaus og poteter og nyrørt tyttebær, og så skal vi få dessert. Det var eple og brødpudding med is og kaffe.
0: Fantastisk.
1: Ja, så vi satser på det at det skal bli bra det også. Og som sagt, nå har vi spist rundstøkker med egg og laks og eggerøre og ost og skinke. Så, og kaffe. Og det var påfyll på kaffen, så nå tok jeg litt og ble hengt av. Jeg nå prater jeg til de rundt bordet her.
0: Ja. Det er bare å få alle beskjedene igjen.
1: Ja, sånn at hvis du har lyst på mer kaffe, så er det bare å gå og hente deg borte. Ja da, så sånn er det.
0: Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat, Åse. Helse alle sammen og kos dere.
1: Det skal jeg gjøre. Vi bare helser tilbake at vi har det veldig bra, så langt i hvert fall.
0: Det er tipptopp. Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, du hører han Thomas Ledin en dag på stranden. Vi skal begynne å runde av formiddagen på Radio Bø straks. Det jo litt spesiell sending, mye kortere enn vanlig, og det skyldes at vi hadde sending fra kommunestyremøte I Bø på våres nabokanal Radio Bø Extra. Det møtet tok litt lengre tid enn vi hadde beregnet. Så vi har snudd litt om, opp og ned på kjøreplanen våres I dag, Emily, men du har noe på gang som vi begynner om, at det skal du få lov å fortelle litt om. Det din, var det en bursdag, var det?
1: Det en bursdag I dag, ja. Det jo 11. juni. Dette her lærte jeg først om I går. Ja. Så jeg har hørt uttrykket før, men jeg ante ikke hvor det kom ifra.
0: Hva det handler om?
1: I dag det nemlig fandens fødselsdag.
0: Fandens fødselsdag?
1: Ja.
0: Og nå jeg spent.
1: Ja. Når kalenderen viser 11. juni, det mange som trekker på smilebåndet og minner om at dette fandens fødselsdag. Uttrykket har eksistert I flere hundre år og en av de mer spesielle merkedagene I den nordiske kalendertradisjonen. Betegnelsen stammer trolig fra Danmark, da dagen var oppført I enkelte almanakker allerede på 1600-tallet. Hvorfor akkurat 11. juni fikk navnet Fannenes fødselsdag, vet ingen med helt sikkerhet. Historikere har lett etter forklaringer, men ingen har funnet noen religiøse eller historiske hendelser som knytter datoen til djevelen. De fleste mener derfor at navnet oppstod som en spøk eller et folkelig innslag I kalenderen. Gjennom årene har uttrykket blitt en del av dagligtalet både I Danmark og I Norge. Mange bruker dagen som en humoristisk forklaring når ting går galt. Hvis været var dårlig, arbeidet tungt eller humøret labert, kunne man spøkefullt si at det skyldes at det var fandens fødselsdag. Det finnes også teorier om at dagen kan ha vært knyttet til gamle skatte- og betalingsfrister. I Danmark falt enkelte terminer og gjeldsoppgjør rundt denne tiden av året, noe som naturlig nok ikke var like populært hos alle. Dermed kan dagen ha fått et lite flatterende navn blant folk flest. Selv om uttrykket ikke brukes like ofte som før, lever det fortsatt videre som en kuriositet I nordisk kulturhistorie. Hvert år dukker det opp I aviser, på radio og I sosiale medier når 11. juni nærmer seg. Mange kjenner navnet, men få kjenner historien bak det. Så hvis du opplever at dagen byr på litt ekstra motgang eller kaffekoppen velter akkurat når du har satt deg ned, kan du alltid skylde på en flere hundre år gammel tradisjon. Det jo tross alt fandens fødselsdag.
0: Yes, super. Takk skal du ha, Emily. Da vet vi det.
2: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
2: Ildstedet.no
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Helt til slutt I dagens sending så skal vi ta med at utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll I en 60-zone på Grunstadmyran på E10 I Vestågøy I dag. En bil ble målt til hele 136 kilometer I timen, altså 76 kilometer over den tillatte fartsgrensa på 60 kilometer I timen, det melder Lofotposten. Det var en utlandsk statsborger på ferie I Norge som satt bak rattet. Føreren fikk førekortet beslaglagt på stedet, opplyser politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon til avisa. Og I Vesterålen så ble et førekort beslaglagt etter en laserkontroll, der føreren ble målt til 144 kilometer I timen I 80-son på Sortland. Det melder utrykningspolitiet, og det melder også Vol, som har skrevet om den saken I dag. Og da er det altså sånn at Ted Ivar Paulsen og Emilie Horn, vi skal si tusen takk for følge. Det er ikke noe kommunestyremøte noen plass vi vet om i morgen, fredag. Så da blir det en full sending, to timer, direkte fra studio, fra 11 til 13 i morgen, fredag altså, den 12. juni. Men nå runder vi av. Ted Ivar Paulsen og Emilie Horn sier tusen takk for oss. Ha det!

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Dette Radio Bø.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Bjørn Skifs og Blå Blues, Hooked on a Feeling, og da kan vi endelig ønske velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir det torsdag 11. juni. Vi er på lufta litt senere enn vanlig, men det skyldes at vi har hatt overføring fra kommunestyremøtet i Bø på våres nabokanal. Men nå er vi i gang, Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Og i dagens sending så skal vi høre at kommunedirektøren i Øksnes vil samle all grunnskoleopplæring i 1-10 skole på Myre. Hva syns Høyre i Øksnes om dette forslaget? Vi skal til pensjonister som er på busstur til Henningsvær. Og så er det jo klart for byfesten på Sortland. Vi skal høre om alle brikkene er på plass for byfesten. Den startet så smått allerede i dag. Daglig leder i Sortland Byforening og Anja Fladby, hun er med oss i dagens sending. Og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse. Bokstavsuppe er lagt ut på Facebook, så det er bare å hive seg rundt.

0: Ja, kan bruke et par ord på, ja, se litt om dagens bokstavsuppe, 11 bokstaver, og hintet i dag det er perfekt for kos, velvære eller indørs opplevelser. Ja, da får du bare tenke litt på den, vi skal komme tilbake til konkurransen på lufta, og litt, ja, sånn litt ut i sendingen. Nødetatene rykket onsdag kveld ut til Havnegata i Sortland etter melding om en trafikkulykke, der en syklist var blitt påkjørt av en bil. Syklisten klaget over smerter i hofta og ble tatt hånd om av ambulansepersonell, mens politiet gjennomførte undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Ifølge politiet kom bilen kjørende på hovedveien før den svengte inn på en bensinstasjon. I forbindelse med svingen ble syklisten truffet av bilen. Det er ikke mistanke om rus eller promillekjøring. Politiet har gjennomført avhør og satt gjennom overvåkingsvideo av hendelsen. Det er besluttet å beslaglegge førerkortet til bilføreren, og det er opprettet sak. Politiet rykket onsdag kveld ut til en privatadresse i Svolvær etter melding om at det tidligere på dagen hadde vært en slåsskamp på stedet. Ifølge politiet dreide det seg om en konflikt mellom to personer som bor på samme adresse, men i hver sin leilighet. Den ene personen hadde mindre hudavskrapninger på begge armene, mens den andre var uskadd. Begge partene fikk pålegg om å ikke oppsøke hverandre fram til klokka 08.00 i dag tidlig. Og politiet rykket onsdag kveld ut til Bjerkvik etter melding om en person som oppførte seg utagerende. Da patruljen ankom stedet, hadde to personer allerede kontroll på vedkommende. Politiet vurderte personen som svært beruset og tok han med til drukkenskapsarresten. Det var litt nytt fra politiet i Nordland.
1: Været spottes av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så ser vi på værprognosene for dagen i dag. Nordland får sørvestlig liten kuling, utsatte plasser kan hende lokalt opp i stiv kuling lengst nord først på dagen. I ettermiddag minkende. Sent i kveld skiftende. Det blir regnbyger. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Troms får skiftende bris, periodevis sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Det blir stort sett skyet. Forbigående regn i ytre strøk først på dagen, senere perioder med regnbyger. I kveld så blir det lett skyet oppholdsvær. Fredag så får Nordland østlig eller skiftende bris. Fra om ettermiddagen nordøstlig bris, frisk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Natt til fredag lett skyet. Oppholdsvær. Fredag morgen skiftende skydekke og perioder med regn, fra om kvelden regn som brer seg fra øst i Ofoten. Troms får på fredag skiftende bris, fredag ettermiddag øking til nordøstlig oppi, liten kuling utsatte plasser, om kvelden stiv kuling. Natt til fredag stort sett fint vær. Fra fredag morgen tilskyende, først i sør, fredag kveld regn som brer seg fra sørøst. Ja, så skal vi finne fram litt temperaturer fra målestasjonene. Vi har hentet inn temperaturer klokka 11 i dag, og de er jo gått betydelig ned siden i går, men det er i hvert fall to siffre over hele linja her. Andenes 13 grader, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn og Narvik med 12. Vi har Stokmarknes Lufthavn med 13, så fortsetter med 12 grader for Sortland, Rotvær, Lødningen og Svolvær Lufthavn Helle, der også 12 grader. Leknes Lufthavn med 13 grader. Hammarøy Innhavet, ja, de er oppe i 15 grader. Ikke så dårlig det. Og så har vi Myre i Øksnes med 13 grader. Det var temperaturen klokka 11 i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da hopper vi rett over i trafikken. På grunn av tekniske problemer med MF Landegode, så er avgang fra Bodø 1,5 timer forsinket. Det gjør at anløp av Værøy dessverre må kanselleres i A-ruta i dag. Reisende fra Værøy bes reise med MF Værøy klokka 12, og det er lurt å se på rutetabellen på torvkatten.no. Fra mandag 15. juni så endres avgang fra Bognes klokka 03.15 til 05.00. Endringen gjelder for sommerrute til og med 31. august. Det gjelder altså på sambandet Bognes-Løddingen. Og så det sånn at dessverre så det oppdaget en feil I våres rute, det meld Torghatten, avgang fra Bognes 05.00, lørdag 13. juni og søndag 14. juni, utføres ikke, står det I informasjon hos Torghatten Nord. Og det altså en feil I deres avganger. Avgang fra Bognes 05.00 på lørdag 13. og søndag 14. juni utføres ikke. Torghatten Nord som melder dette. Så skal vi til Frydenlundstunnelen I Narvik som stengt I begge retninger torsdag som følge av veiarbeid. Stengningen gjelder fra klokka 08.00 til 15.00. Nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister oppfordres til å benytte alternative rute og beregne ekstra reisetid. Fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden Veikryss I Evenes og Skredelva I Troms stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag så veien stengt mellom 7 og 19, mens I dag torsdag så det stengt mellom klokka 7 og 15. Det var litt om det som rør seg I trafikken. Har du noe å melde oss, så ja, ta en telefon til formiddagsstudio 76 11 40 50 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50. Da skal vi fortsette med litt svensk musikk her på formiddagen I Radio Bø. En låt som heter Sommernatt I Bohuslän, faktisk.

0: Sommernatt i Bohuslän med han Henning Kvitnes, men han var jo ikke helt alene. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere hvem som sang i laget han her. Skal vi se hva min computer finner ut her. Må bare gi han litt tid på å tenke seg litt om hva som... Ja, der ser vi. Der kommer det opp noe. Henning Kvitnes sang Sommernatt i Bohuslän sammen med Sofia Karlsson, heter hun. Skal litt tilbake til værvarslet for Troms, for jeg leste litt feil i prognosene for Troms på fredag. Sa noe om sørlige strøk, men det skulle ikke, det skulle være i indre strøk. Så vi tar det i et skiftende bris på fredag ettermiddag, øking til nordøstlig opp i liten kuling, utsatte plasser. Om kvelden stiv kuling, natt til fredag stort sett fint vær, fra fredag morgen tilskyende, først i indre strøk av Troms. Fredag kveld regn som brer seg fra sørøst, så da har vi fått fredagsværet for Troms helt riktig. Ja, det er litt kortere formiddagssending enn det dere er vant med, og det er fordi at vi har hatt sending fra kommunestyremøte i Bø, overføring der på vår nabokanal, og det er jo selvfølgelig vanskelig å beregne hvor lenge et sånt kommunestyremøte var. Det tok nok litt lengre tid enn det vi hadde trodd. Vi regnet med at de skulle være ferdige i 11-tida, men det tok litt lengre tid med litt spørsmål rundt det som heter tertialrapport. Men vi skal jo klare å fortelle noe her. Vi skal i neste time snakke litt med ordfører i Øksnes og Elisabeth Sørdal. For det er sånn at kommunedirektøren i Øksnes vil samle all grunnskoleopplæring i 1-10 skole på Myre, og hva syns Høyre i Øksnes om dette? Så har vi kontakt med noen pensjonister fra Bø som er på busstur til Henningsvær. Der har de blitt litt forsinket fordi at det er en del veiarbeid, men vi skal se om vi ikke kan få en liten prat med de i neste time. Og vi skal med oss Anja Fladby, som er da daglig leder i Sortland Byforening, Byfesten. Bare lur på om vi skal få koble inn ho Emily nå med konkurranse, at vi tar det litt sånn på sparket nå før vi får nyheter klokka 12, så får vi sette dere litt i gang på den der konkurransesiden. Vi gjør det.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, i dag så må vi jobbe litt utenom vår kjøreplan.
2: Det må vi, absolutt.
0: Men det skal gå veldig fint. Er du klar med litt klar. Suppe til oss?
2: Ja, jeg bare hopper rett i det. Jeg tar det fonetisk. Mm. Vi begynner med æ for ærlig, R for Romeo, G for golf, V for Victor, E for Echo, A for Alfa, R for Romeo, G for golf, D for Delta, S for Sierra og N for november.
0: 11 bokstaver, vi gjentar de. Skal vi se hva vi finner. Det blir det Gir, så blir det R Rolf, G Gard, V Vegard, E Erik, A Arne, R Rikard, G Gard, D David, S Sigurd og N Nils.
2: Ja, og når dere har stokket litt om på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes i morgen og er en pakke med flakslodd. Skal den fortsatt få delta frem til klokken 12.15-10.
0: Kanskje vi skal utvide litt, siden vi er kommet litt senere i gang med sendingen i dag.
2: Fem på halv ett.
0: Ja. Ja, kan vi ikke si halv ett?
2: Halv ett, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor du vil ha akkurat fem på halv ett.
2: Jeg vet ikke.
0: Vi sier 12.30.
2: 12.30, dere kan delta helt frem til klokken 12.30. Og hintet i dag er at det er perfekt for kos, velvære eller innendørs opplevelser.
0: Ja,
2: ja.
0: Perfekt for kos, hva skal jeg si?
2: Enkelt og greit.
0: Ja. Perfekt for kos, velvære eller indørs opplevelse. Altså det, ja. Tenk litt rundt det der. Nei, men da er du klar til å ta mer telefoner og tekstmelding og alt det der.
2: Det er jeg.
0: Frem til 12.30, så vi blir enige om. Og konkurransen ligger selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så lykke til med det der. Vi skal straks faktisk ha nyheter, og frem til de så er det Ramon så har jeg plukket inn litt sånn spanske toner og lyden av en radio, spansk radio. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Alt for Norge. Du hører Drillos, og den tar oss jo tilbake til VM i 94, men den like fin når vi vet at VM sparkes i gang i dag, folkens. Så ja, det blir kanskje mange trøtte øyne fremover, for det masse kamper som skal gå sent på kvelden og på natta. Men Norge med i VM, og da det jo lov å kanskje komme litt trøtt på jobb etter og har satt oppe og sett på TV utover natta. Nå skal vi, ja, om et par minutter så skal det handle om skole i Øksnes kommune.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, skole er det noe som vekker følelsene i folk og skaper debatt, og det skal det handle om nå. Skole i Øksnes, Emily, du har mer.
4: Kommunedirektøren i Øksnes anbefaler å samle alle skoleelevene i kommunen på Myre skole fra 2028. Begrunnelsen er blant annet bedre ressursutnyttelse, sterkere fagmiljø og en årlig innsparing på rundt 8 millioner kroner. Forslaget skal behandles av kommunestyret 18. juni. Ordfører Elisabeth Sørdal i Øksnes er med oss nå for å snakke litt om saken. Velkommen.
5: Takk for det.
4: Kommunedirektøren anbefaler å samle alle elever på Myre skole fra 2028. Hva var din første reaksjon på denne anbefalingen?
5: Jeg var ikke veldig overrasket over anbefalingen, for den, jeg mener den jo argumentert godt for i både det med det pedagogiske bakteppet og med det økonomiske bakteppet. Så jeg var ikke overrasket over at den anbefalingen kom fra kommunedirektøren, som for øvrig mener har gjort jobben sin og utredet en bestilling vi var enige om. Altså enstemmig kommunestyre i oktober ga denne bestillingen til kommunedirektøren om å utrede de tre ulike alternativene som ligger i rapporten.
4: Administrasjonen mener at en skole vil gi et mer likeverdig tilbud. Er du enig i det?
5: Det som er i hvert fall tilfellet, det er jo at det er en ganske stor ulikhet i ressursbruken på en elev i Alsvågskolen og en elev på Myreskolen, sånn som det er i dag. Det er fordi at det er færre elever som får en større andel av ressursene, da. Og mitt overordnede ansvar er jo Øksneskolen. Jeg tenker Øksneskolen som under ett, så vil jeg jo gjerne at det skal være en lik ressursbruk uavhengig av hvor eleven bor hen, ikke sant? Sånn at det er jo en kjensgjerning at det er tilfellet er sånn, og har man en bygning så kan man jo ha mindre kostnader til den selve skoledriften av den tekniske delen av skolen og mer ressurser til den pedagogiske driften av skolen. Så det er jo utgangspunktet enig i.
4: Nå er det jo veldig mange foreldre i Alsvåg som mener at nærskolen er det beste for barna sine. Hva tenker du om deres argumenter oppi dette her?
5: Nei, jeg har veldig stor forståelse for det. Det er helt åpenbart, og det ser vi i hele landet, at når det er skolestruktursaker som ligger på bordet til politisk behandling, så er det et engasjement som er veldig stort, og det er helt naturlig. Ingen vil ha endringer. Når det er sagt, så er det er vel cirka 10 minutter kjøring fra Alsvåg skole til Myre skole. Vi har elever i dag som har mye lengre avstand til skolen. Men jeg forstår bekymringene. Det er veldig det å kunne gå til skolen og det kunne være. Men så vet jeg også at det er en del foreldre som ikke ytrer seg, som vil ha sine barn i større pedagogiske miljøer, som vil ha flere klassekamerater for sine. Så det er et sammensatt bilde. Og så er det ofte sånn i de her debattene nå at det er få av de som ønsker en endring som egentlig er like frimodig da, til å ytre seg. Så jeg tror nok at bildet er litt mer sammensatt enn det vi ser, men den kampen som kjøres, den er forventet, og den er veldig forståelig.
4: Ja, skulle du si noe, eller skal jeg gå videre?
5: Nei, jeg skulle bare si, kanskje litt det forrige du spurte meg om jeg var enig i kommunedirektøren sitt forslag, så har vi en prosess nå, og det har vært veldig opptatt av hele veien, at vi skal følge den prosessen vi har startet. Vi har bedt om en utredning, vi har fått den, vi hadde den til politisk behandling, den har vært i driftsutvalget som har sendt den videre til kommunestyret, egentlig uten å ta noen beslutning i driftsutvalget. Og nå skal vi ha den, for min egen del i Høyre skal dette behandles nå i medlemsmøtet vårt på førstkommende mandag. Vi har allerede hatt et medlemsmøte om saken, hvor vi har latt alle bli hørt rundt bordet. Det er ulike meninger i alle partiene, tror jeg. Også i mitt parti. Så konklusjonen tas ikke før vi er ferdig diskutert den 18. juni i kommunestyret. Så det har jeg ikke konkludert i forhold til min egen mening heller, altså. Men i forhold til forståelsen for det kommunedirektøren har gjort, så skjønner jeg hvorfor han legger frem den beslutningen han gjør.
4: Og så er det jo kommet en del reaksjoner, blant annet at folk vil flytte hvis skolen blir sentralisert til Myre. Er du bekymret for at en nedleggelse kan påvirke bosetting og fremtidig utvikling i Alsvåg?
5: Nei, det er jeg egentlig ikke. Ungdomsskolen ble jo slått sammen på Myre for noen år tilbake, og jeg har egentlig bare hørt positive tilbakemeldinger etter det. En skole er viktig for en bygd, åpenbart særlig for de aller yngste elevene, og det har jeg stor forståelse for, som jeg har sagt, at det er et engasjement rundt det. Men det er i den store sammenhengen veldig kort vei mellom Alsvåg og Myre. Og det er så, og Alsvåg bygda er jo et levende bygd på så mange måter. De har rik kulturliv, de har en god del næringsliv, og det er en veldig sånn stolthet og tilhørighet i bygda. Og vi ser jo det i de andre ytterbygdene, eller det er ikke Alsvåg i ytterbygd, men vi ser de andre bygdene våre, så at det er fortsatt mye aktivitet selv om skolen ikke er der. Og det at folk finner det attraktivt å bo i Alsvåg, som har mange flotte boligområder, det tror jeg det vil fortsatt være, uavhengig av skolen da. Men jeg skjønner at skolen har en betydning i en bygd, absolutt.
4: Og så helt til slutt, Elisabeth, er det noe fare for at økonomiske hensyn veier tyngre enn pedagogiske i denne saken?
5: Det er jo litt sammensatt spørsmål. Vi som andre, jeg sa det vel kanskje litt sist av, det er demografiske utfordringer i endringer i hele landet. Det blir flere eldre, vi er nødt til å bruke mer penger på den eldste delen av befolkningen, og da må det gå på bekostning av at vi blir færre yngre. Så det er på en måte en tilpassning til realiteter. Vi blir færre i barnehage, færre i skole, da er vi nødt til å ta ned den ressursbruken, og vi må bruke det i den andre enden. Sånn at økonomien er jo en del av bildet, absolutt. Og så er jo det pedagogiske, den vurderingen rundt det, også veldig sammensatt. Noen mener at det å ha litt større grupper, ha en større lærergruppe, altså både for de ansatte og for de elevene, at det er det beste. Så det er jo ikke et entydig svar på dette. Men at for kommunedirektøren og til syvende og sist for oss som kommunestyre, så har vi et ansvar for helheten. Og da må vi legge alle de forholdene til grunn.
4: Ordfører i Øksnes kommune, Elisabeth Sørdal, tusen takk for at du var med oss.

The Waterboys med Fisherman's Blues på formiddagen I Radio Bø, der vi gir dere litt ekstra god tid på konkurransen I dag, siden vi kom I gang med formiddagssendingen. Senere enn vanlig på grunn av overføring av kommunestyremøtet I Bø, så dere kan være med på konkurransen bokstavsuppe helt frem til 12.30 I dag. Det 11 bokstaver, og de som følger ERGVEARGDSN. Og hintet I dag perfekt for kos, velvære eller indørs opplevelser. 11 bokstaver. Har du løsningsordet? Emilie klar til å ta imot på 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 41 45 40 50. Vi skal dele ut et gavekort til den vinneren vi trekker ut I dag, og der har vi altså Radio Bø drekkeflaske, altså med logo til Radio Bø. Vi har handlenett med Radio Bø logo på. Vi har bingoblokk, og vi har tre sånne trøkketusjer for bingo. Kanskje du trenger deg en ny tusj eller to. Og så det plutselig fredag I morgen, og da det altså pakke med flakslodd som deles ut. Vi trekker blant alle som har ringt inn eller sendt tekstmelding I løpet av denne uka på våres konkurranser. Så det bare å stå på frem til 12.30, og konkurransen den ligger også ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så kan du gå inn der og ta en liten titt på de 11 bokstavene.

0: Ja, det er bare noen få timer til det braker løs med byfest på Sortland, og da har vi tatt en telefon til Anja Fladby, som er daglig leder i Sortland byforening. God formiddag til deg, Anja.
1: God formiddag.
0: Hva skjer noen timer nå før det braker løs med byfest på Sortland?
1: Nei, nå braker det litt. Nå tror jeg veldig mange veldig klar for å få det her i gang. Nå det mange som i aksjon for å få det her til. Tivoli har kanskje mange sett det på plass på Onsdagsjøen, litt nord for brua. Hugos Tivoli har jo ikke vært der siden 2019, så det blir veldig stas. Og Street Food er tilbake. De var jo her for første gang i fjor. Og de er på plass på torget på Sortland.
0: Mm, så allerede i dag så kan vi oppleve både Street Food og kjøre karusell for de som har lyst til det.
1: Absolutt. Så byfesten den er straks i gang, så det blir bra.
0: Du, Anja, hva er det dere vil byfesten skal være?
1: Vi vil at byfesten skal være en folkefest, et samlingspunkt, en happening som skal være trivelig i forhold til både at vi kan vise at vi er gode å samarbeide, og at vi får til ting i lag. Og at det skal være hyggelige opplevelser for befolkningen fra hele aldersspennet. Mm. Så i år så har vi også puttet inn på en faglig del. For første gang så arrangeres en byromskonferanse, så den er på Sortland på Kulturfabrikken i morgen. Mm. Der har vi fått inn et stjernelag av foredragsholdere som kommer egentlig fra hele landet, men vi har også hatt mye fokus på å se litt sånn rundt oss, litt det tetteste vi kan sammenligne oss med. Så det blir egentlig vi gleder oss veldig til den dagen, og jeg tror de har utrolig mye å komme med, og mye som vi kan lære av, så vi kan bli løftet oss og bli enda bedre enn vi er i dag.
0: Hva er temaet for den konferansen?
1: Den konferansen har tre deler. Det handler om et levende sentrum. Det er reiseliv som drivkraft og bolyst og folk. Så den konferansen her, den angår egentlig alle. For det her er ikke bare for næringslivstoppa og den delen. Det her er for folk som bryr seg, for folk som er opptatt av at vi skal lykkes på Sortland, at vi skal trives godt både i arbeidstid og utenom arbeidstid. Så dette her blir veldig, veldig bra. Og det sies at det ventes en tsunami av en bølge av turister og sånn som er på tur inn i Vesterålen nå. Og vi ser at det kan egentlig veldig mange også tjene mye mer penger på. Og hvordan skal vi faktisk håndtere det? Så det er mye spennende som blir tatt opp på Kulturfabrikken i morgen.
0: Kan du si litt om hvordan helga blir videre på lørdag? Lørdag er vel den store dagen, kanskje?
1: Lørdag er den absolutt største dagen, men allerede fredag så åpner kunstutstillingen på Gerdas hus. Der er det mange av kunstnere fra Vesterålen, han Terje Leifseth, som har satt sammen en fantastisk utstilling der, så jeg anbefaler egentlig å gå innom. Det er åpent både fredag, lørdag og søndag. På lørdag eller fredag kveld så begynner vi å stenge gatene i sentrum, så vi bare oppfordrer at de som har parkert bilene sine og reist til syden, det håper vi de får flyttet på et eller annet vis. Så da stenges det veiene i sentrum på fredagskveld, og så begynner det å fylles opp med masse biler, maskin og utstyr. Og det er også et veldig bra samarbeid. Der har vi både teknisk byrå, Sortland Auto, Sortland Karavan, Biltrend, Eiksenteret, Renta, Vesterålen Motorhistoriske Klubb, AIV, Akvakultur i Vesterålen, og vi har begge opplæringskontorene som har samarbeidet om det her. Så det blir en dag fylt med litt krom og brom, og de skal ikke starte så mye, men det blir veldig spennende, og opplæringskontoret kommer med en stor lastebil som har mye aktiviteter, så, og de her i fellesskap har laget en quiz som folket kan være med på, så dette tror vi blir spennende.
0: Mm-hmm. Ja, og selvfølgelig, det tettpakket program. Vi har ikke tid til alt, men du kan jo trekke fram noen høydepunkter hvis du kommer på noen I farta.
1: Ja, vi må absolutt trekke fram blåbyløpet. Vivi og Sortland Hud og Fot har gjort en fantastisk jobb. De har lyst til å gi noe tilbake. De fyller selv 30 år. Har lyst til å gi noe tilbake til folket på Sortland, og derfor har da arrangert et løp. Så det vil foregå på løpebanen utenfor Blåbyhallen. Så der blir det både småtrokken for barn, og det blir en 5 og 10 kilometer. Og det her en sånn lavterskel. Det her ikke om å gjøre å være første mål, og det massevis av premier. Det blir en skikkelig, skikkelig god folkefest. Så her kan du både gå, du kan jogge, du kan kle deg ut, og det kan bli veldig, veldig bra tiltak, og et veldig hyggelig sak for Sortland og Vesterålen.
0: Ja, og vi skal komme tilbake til Blåbyløpet og snakke litt med de som har sett dette I gang. Ellers så skal dere ha korpsmusikk, ser jeg, og ja, det blir også litt kveldsarrangement.
1: Absolutt, vi får besøk av Holmstad Musikkorps, så de skal ha en konsert I paviljongen klokka 1 på lørdag. Så det håper vi at folk har lyst til å få med seg. Og videre utover alt det her og alle gode tilbud og shopping og det som finnes, så blir det da afterparty på Kulturfabrikken på kvelden. Så det blir også veldig spennende. Ja. Så det der premieutdelingen foregår, men det...
0: Ja, dette blir veldig bra. Får du tid til å nyte noe av det her, eller det så mye å ta tak I som arrangør at du blir litt og sprenger litt hit og dit?
1: Nå vel snart egentlig det meste av jobben min gjort, så nå gleder jeg meg veldig til å være deltaker på den byromskonferansen I morgen. Og så skal vi bare nyte alt som egentlig skjer. Ja. Så det her blir veldig, veldig bra, og det utrolig gøy å se hva som skjer når alle samarbeider sånn som de gjør. Da får vi til noe stort, og det trenger vi.
0: Fantastisk. Da det bare å gjøre seg klar. Det starter allerede I dag, byfesten på Sortland. Tusen takk skal du ha, Anja Fladby. Du daglig leder I Sortland byforening. Så får alle sammen ha en riktig fantastisk god helg, får vi si, Anja.
1: Det får vi si, og hjertelig velkommen til byfesten. Dette gleder vi oss til. God helg!

0: De kaller seg det gode selskap Blå Blå Himmel.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: den låta kom ifra John Mayer, og du fikk New Light her i Radio Bøs formiddagssending. Og nå så skal vi til noen personister som er på busstur i dag fra Bø til Lofoten, og så er det Åse Samuelsen som er reiseleder. Åse, god dag, god dag.
1: God dag, god dag til Ivar.
0: Du, hvem er det du har med deg på tur?
1: Jeg har de 27 pensjonister med meg, og flesteparten er fra Dagsenteret, men det er noen andre også som har fått meldt seg på med på turen.
0: Ja, og dere er nå kommet frem til Henningsvermet, det tok sin tid.
1: Det tok sin tid, for vi ble jo stående i 25 minutter med Sørlandstunnelen, for der var det jo arbeid, så der var det lederbil som måtte ta oss igjennom. Og så var det jo en del røde lys i, da, i Langvassdalen og inn i Gullesfjorden, så, men alt i alt, kanskje den største bøygen, det var når vi stod der i 25 minutter og ventet på lederbil. Så derved så ble vi jo litt forsenket her, men jeg ringte nå og ga beskjed, så det var nå i orden.
0: Ja.
1: Så vi er nå kommet frem i hvert fall. Nå sitter vi og nyter nydelige rundstøkker og god kaffe. Og, ja.
0: Ja, så flott. Og det har gått bra på turen, og alle er fornøyd.
1: Ja, så langt i hvert fall. Så nå skal vi jo her inn, når vi har bor i ro en drøy time her, så skal vi da tilbake til Kabelvåg. Eller vi skal først i Lofotkatedralen klokka 3, for den var begravelse nå på formiddagen, så vi fikk ikke besøk der på formiddagen, men klokka 3. Og så skal vi da tilbake til Henningsvær og ha, ja, for de stedene skal gå i akvariet, så kan vi det, og hvis ikke, så skal vi ha middag på Nyvågar. Og litt, folk kan gå litt rundt omkring, og de kan gjøre det i Henningsvær også, hvis de er lett, bare for å strekke på trøtten.
0: Ja, så da blir det besøk til akvariet da, i Kabelvåg, i Nyvågar da, ja.
1: Først bil i Lofotkatedralen, og så eventuelt i akvariet for de som vil gå der.
0: Mm.
1: Og ellers så blir det da middag på Nyvågar. Klokka 4.
0: Åse, du bruker jo å ta med deg pensjonisterne på tur, og så blir det Henningsvær denne gang. Hvorfor
1: har dere... Det ble Henningsvær.
0: Hvorfor
1: nei,
0: har dere løst det?
1: Nei, det var snakk om det, at vi var hvor de hadde lyst til å fare henne, og så endte vi nå opp med Henningsvær. Men det er altså så crowded at det er så mye utlending og så mye folk at det er skikkelig, ja.
0: Det er litt... det,
1: og enda er vi bare i, så vidt i juni, 11. juni. Jeg kan jo ikke forestille meg når vi får 11. juli hvordan det blir.
0: Ja, så det, er det det vi kaller silly tønne? Tønne.
1: I hvert fall litt på halvveis silly tønne.
0: Ja.
1: Det er altså helt sant, ja da.
0: Mm.
1: Neida, men så langt så har det nå gått greit, som sagt. Vi rår jo ikke med dette med veiarbeidet og sånne ting.
0: Nei, det blir en fin opplevelse, høres det ut til. Og,
1: ja, det er veldig godt her. Det er litt faktisk så vidt skjola vår igjen, og det er oppholdsvær. Er det bra? Er det blitt oppholdsvær i Bø også?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg står i et sånn veldig lukket studio, så jeg har ikke vært ut for dør siden klokka 8 i morges.
1: Nei, for det var antydning til regnene. Når jeg stod opp i morges 5:45, da var det jo skikkelig, men... Når jeg kjørte til Strømme i halvåttetiden, så var det hjertet sånn at det var, du ante at det liksom var, kjente at det var litt vøta i luften, men det var ikke alltid regn.
0: Mm. Du, dere skal altså ha middag i ettermiddag. Kan du avsløre hva dere skal få servert?
1: Ja, det vi har blitt fortalt er at vi skal få hjemmelaget kjøttkake med fløtesaus og poteter og nyrørt tyttebær, og så skal vi få dessert. Det var eple og brødpudding med is og kaffe.
0: Fantastisk.
1: Ja, så vi satser på det at det skal bli bra det også. Og som sagt, nå har vi spist rundstøkker med egg og laks og eggerøre og ost og skinke. Så, og kaffe. Og det var påfylt på kaffen, så nå tok jeg litt og ble hengt av. Nå prater jeg til de rundt bordet her.
0: Ja. Det er bare å få alle beskjedene, Gjent.
1: Ja, sånn at hvis dere har lyst på mer kaffe, så er det bare å gå og hente der borte. Ja da, så sånn er det.
0: Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat, og helse alle sammen, og kos dere.
1: Det skal jeg gjøre, vi bare helser tilbake at vi har det veldig bra, så langt i hvert fall.
0: Det er tipptopp. Ha det!
1: Ha det!

0: Ja, du hører han Thomas Ledin en dag på stranden. Vi skal begynne å runde av formiddagen på Radio Bø straks. Det jo litt spesiell sending, mye kortere enn vanlig, og det skyldes at vi hadde sending fra kommunestyremøte I Bø på våres nabokanal Radio Bø Extra. Det møtet tok litt lengre tid enn vi hadde beregnet. Så vi har snudd litt om, opp og ned på kjøreplanen vår I dag, Emily, men du har noe på gang som vi begynner om, at det skal du få lov å fortelle litt om. Var det en bursdag, var det?
1: Det en bursdag I dag, ja. Det jo 11. juni. Dette her lærte jeg først om I går. Ja. Så jeg har hørt uttrykket før, men jeg ante ikke hvor det kom ifra.
0: Hva det handler om?
1: I dag det nemlig fandens fødselsdag.
0: Fandens fødselsdag?
1: Ja.
0: Og nå jeg spent.
1: Ja. Når kalenderen viser 11. juni, det mange som trekker på smilebåndet og minner om at dette fandens fødselsdag. Uttrykket har eksistert I flere hundre år og en av de mer spesielle merkedagene I den nordiske kalendertradisjonen. Betegnelsen stammer trolig fra Danmark, da dagen var oppført I enkelte almanakker allerede på 1600-tallet. Hvorfor akkurat 11. juni fikk navnet Fannenes fødselsdag, vet ingen med helt sikkerhet. Historikere har lett etter forklaringer, men ingen har funnet noen religiøse eller historiske hendelser som knytter datoen til djevelen. De fleste mener derfor at navnet oppstod som en spøk eller et folkelig innslag I kalenderen. Gjennom årene har uttrykket blitt en del av dagligtalet både I Danmark og I Norge. Mange bruker dagen som en humoristisk forklaring når ting går galt. Hvis været var dårlig, arbeidet tungt eller humøret labert, kunne man spøkefullt si at det skyldes at det var fandens fødselsdag. Det finnes også teorier om at dagen kan ha vært knyttet til gamle skatte- og betalingsfrister. I Danmark falt enkelte terminer og gjeldsoppgjør rundt denne tiden av året, noe som naturlig nok ikke var like populært hos alle. Dermed kan dagen ha fått et lite flatterende navn blant folk flest. Selv om uttrykket ikke brukes like ofte som før, lever det fortsatt videre som en kuriositet I nordisk kulturhistorie. Hvert år dukker det opp I aviser, på radio og I sosiale medier når 11. juni nærmer seg. Mange kjenner navnet, men få kjenner historien bak det. Så hvis du opplever at dagen byr på litt ekstra motgang eller kaffekoppen velter akkurat når du har satt deg ned, kan du alltid skylde på en flere hundre år gammel tradisjon. Det jo tross alt fandens fødselsdag.
0: Yes, super. Takk skal du ha, Emily. Da vet vi det.
2: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
2: Ildstedet.no
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Helt til slutt I dagens sending så skal vi ta med at utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll I en 60-zone på Grunstadmyrene på E10 I Vestvågøy I dag. En bil ble målt til hele 136 kilometer I timen, altså 76 kilometer over den tillatte fartsgrensa på 60 kilometer I timen, det melder Lofotposten. Det en utlandsk statsborger på ferie I Norge som satt bak rattet. Føreren fikk førekortet beslaglagt på stedet, opplyser politistasjonssjef Dag Sture Strøm ved Vestlofoten politistasjon til avisa. Og I Vesterålen så ble et førekort beslaglagt etter en laserkontroll, der føreren ble målt til 144 kilometer I timen I 80-son på Sortland. Det melder utrykningspolitiet, og det melder også Vol som har skrevet om den saken I dag. Og da er det altså sånn at Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, vi skal si tusen takk for følge. Det er ikke noe kommunestyremøte, noen plasser vi vet om i morgen, fredag. Så da blir det en full sending, to timer, direkte fra studio, fra 11 til 13 i morgen, fredag altså, den 12. juni. Men nå runder vi av. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier tusen takk for oss. Ha det!